0: Nere canto repano nero shaka, hurre si wifa, hurre si wifa. E Marilyn to akara, am pushe telefoni, an leba message. Repana, mkiwa ntere se duzentu. Alopane o kivule tala, masinyu eno vulan tala, e marela, kamna e weta, ke won van ranyu. Asimnere o kivule tala, muhiyo do kilamteko, mpaka mensaje. Mukibahe duzentu, mukibahe se, kitume matapa, kona usha. E mara nto tiela yo pera, na mkalo kilo limiha, mara tiela, kupera ka, hodi ye. Ka wendo vikila, ulimiha ni ponta. Muno kukiririo, muno wahi watimaya kanini, wera ni kalamano, mpanyi matapa. Wera mpanyi pepa. Kuhienu paka pahinkwa Huku wa shaka, yulu kinkile wa tata. Omalo, nari kinkile wa chimwene, kabe kile ebwiri, nari. Yakala wera ila mweraka, ukale kwa umali hera ukisira. Mana ye mara ila mashaya, mara ope hirumata. Ukile upu ila motashene, mkile wanchiri mata. Uwira maka omalo, mkale kwa uru werea. Nera hundulopana, kali ulanara. Oye mpana ya mara siyele la wale pela kwenye mensaje. Ariwa oshele liwa. Wewe wale koshele liwa pa ahi ntuwa wa porura maha. Kwa liwe kinye ntuwe iwo. Eko, alupana. Nimuere wa 5 horas ni 30 minutos. Karibu programa ya Mikaelo Saulimi.
1: Olimi ni osamarila ikisote nesi nirukurera. Salama atuo tene muhunle radio anyo mwemara ila. Ni hoa wanyuo ni programa olimi ni osamarla ituso tene sinirukurra. Olelova mpuwa mwe programa ila. Ni hala uluma sa mapakelo wawera ni haseke ohisa muhuru wekala ntiti miho. Bariari wae programa ila ni wiye Fernando Damas pamosa ni Delsofio Daniel. Masi hayatoko ni kaleni nchipo.

Ihali siku mheringwe vate ni muluku ngwe hasa usamarila itusote ne sinirukura wa mosa ni mwala no oniti ni wa jete ze pudere. Sini hima wera Mosambiki wa kula iyaka moro on hisi wa woho veliliwa unena nariha mikwara sopwa haemilia wa miluku miraru sa muhuru wa kula iyaka. Ihali iya sini hima wera 90% sa muhuru onzia ola ahisa te atu. Avinyaka 10% ontanyirwa ni etari ni itusikina sihinsuliwa ni epoma.

ntokoni himmahu itu singwihira wera athu ehiseke muhuru wohovelela Mosambiki kasirere ukumela singwela wa muluku mpaka sintanyirwa ni athu singwela wa muluku ti overunya ni etari irisa sosia muhuru wa mahawa overunya ni etari Mosambiki kasinrunya ukumelela masi wakala wera sino ukumelela sina tanyira wera mikwara sinki samuhuru sina nareke. Atu anki ya Mosambiki ahisa muhuru erilaka ovariha mitiku iya. Oreherira imata, ohula ipiro sovira. Wikwe hira wera evireki motakoni mwa kuveya. Olupata, wavula oravo, ohisa

masima hoshisheni untanyira we watu mukalilo wawasa uhisa muhuru wohovelila. Mahoshu antanyirwa mahawo hisa muhuru woikalantitimi hukarele. Moro, onna wihira wera ashitu anchi ampanyani ya muhuru ni ekweke. Onna tanyira wera ni mumuleke epeyo yosara ireta. Onna tanyira ochia wataya. Asina mnamani ashitu akina amuhuru ni kankalana nipuro nomaka. Otako onkalaka woyupaneliwa ni mpaka onitanyira umala esajira yataya.

0: masinere ki sai wo wisamarila ni mukalil wo hisi wa muhuru wo hoveliliwa anna kula ti ana matiya sinoya ni ana salvadore tekunle ni programa ela
1: watna ko hisa muhuru ten kulimila kato ke piro dai ko hisa gane ne sene tambe ten ku ha ka tambe ne paro hisa memu wa hisa ka muhuru itu singi sin hono ne ka wa hisa ka muhuru majuhisa muhuru watna ko hisa muhuru dimile ke majipiro
2: akala twanki pala hisa muhuru yerlaka ovari hamite ko saya sohia na hiana ntoko okwesera imata ni waka orau ni miteko sikina seni mazuheni nalelany
1: nalela tu sena anhiza anaka itu sene senyo teki himaka memu sulumo alimeleke toke piro dai memu avarake ntekwa ya paka ayo le dewi kukushipia kama orole nupondi wende wende rele ya porke atu hiyo tambe erivida hote haye la tambe
2: na isaka muhuru etu heni inanara watu hiyo ni nlami lahu ye
1: taya ino nanara memu atamapala manoha waka tambe ni ina masote sino hawaga
3: miruke nava haka mii atuwa ngisa mhuru ala hiwe heraka kwa isa mhuru epe su udimila toko haa watokore kwenye kipaheva kulimila kao kupa haka nene wera moro leko uhitelele wikina kwa kwa tele wikina muno wapa hao sikina kwa kwa kala kina ampake imajaya yosara madashi wale ntupo wale mwahisera wikina podo upaha tu siti sikina tu sintune ya tu weri sinena ajuda ndwe ndoka miri ndoka sinama mwa palame yale ntuma hisabele ki hitu yorera
4: msina naga miyo agosto domingo sinosu weliwa mashinosu wela samanjiba na anamwa nene wa ali togole shehe ali togole wa malanga wa muhada ahe baba wonto ya yohisa muhuru ela mpaka hizo musikiti notali haka walela tuwela lupana jonde muhuru wohisa Nikongo na muhuru ni utamu ni hisa avali susi njibali na masi ni kwa. Sihingwe la weda, sinera haiso kala mwemu inowa, akaba anoma lo kwa woi, koroba sinoma lo kwa majatua lindelo kaniwa. Vanda hiniwa ya, sinto kwa wawo uluma wanona tu hisu wala njibali. Vanda lele kinu uluma kana kinera, ale maluwa ni yori kolo muradi uni, iweka atutele wala joni, unugudo hisa moro, moro ni tusi njibali sinanara. Meja ajira mbata kinkala, na nako hisa moro, olima mutuima dao kusera mkwipi mwee. Kukusela wawa, kwa isaka makutale, hujambujele wakati muhuru ni kine eno kila isa muhuru wa nini, nari kukumbulika. Nikusele kesoni, isaka makutale, bahalike bandera, mashuwe isa muhuru, ndroni hiye, ye mikino wikila shavanjiba, lewera tute naga niwa, nereha nukule yali makane lwali, nikailike magani, bome no hima, na hiye ni silamu no hima, mashindelesu ya nimoje lea, haani.
0: Wanonto akala nera wera, miwa ki isa muhuru, kwa waha, wolupata. Mutua roko lupata, nimuero hisi wa muhuru ula.
4: Nari, mutua asunaka wala kinkela o lupata. Tuo ntu mwoza mwo, ni mwohiza, ondero lupata, ti mwohiza mwo. Gero nosu wanya mpito vila lao, dawi wera, ti muna, malasha nosu wanya maracha, rinene, sena ikalene, onabiri ya mwomu. Masina isena ka mworo wera o lupata, ndo ni hiya, ti tutene ya kaino, ti tutore era. Ni hiye, na asoko pahi, ntarika mwolupata ni mwomu, ni hene mbuso ni mwomu, ni mwereke mpito ni mwomu, ni kaliko hisa mworo nari. Ino nari labwela, ne mirika sinisangalala, ne labwela kineta nene sene. Bale labwelo kala nene sene, malashali, bale labwelo kala nene sene, magukwali, bale labwelo lipa nene sene, sayo miriye sinilipia. Masi wana wano wano one, atu hiyo neta huwa, mworo ni mwaso hisa, neta huwa mangera akala hanu mwaso uhiwa mangera alute, ne uhiwa maila watu hala tuye vansuwa ni mangere rigiaka nile. Yala dududa kaina dududu orera. Bani heni wa wabo, hadi bomu nanariha, mpako mdugu ni nona nanariha, mangera hiyo ninja, wano kila uhatu yano morela wati, yeri tuyo.

0: vankwangu vankwangu njemo xembo xa kana zva lexi ndi ya ukoto
1: aninjela kuti nkuzaka kuve xita zvoni hi vanhu vatu vandikene nawo
0: miyeleko ya vanyaveleo
1: anifa
0: vana imanye kuti mwana xidywawo dywanga lwala zvoni akukula swinene antamusi yakwete miyeri kinandivekulikangana ni dywetu
1: nhambwe anifa kanditulangana kuti ndexekwazvonderela vanhu vatu vandikene nawo
0: unenge niimadywaonami nambo naikovoxele ya kutenda vanganyawo kuti mwana xidywawo kuleje xinene sano naikovoxele iyo ya kuti nanyaa xivirinyu
1: niyavi
0: sano mwana xidywawo vakwete miyeri zvana umo akumpa yekuriya mitundu jine nhamonga akunekazi yakonga
1: yekuriya yine musadixiri
0: yelo atandiite kumpa mabonda ixindu ya magulu yele zvomba mandhanda ixindu yine mpilaganyiro gozi niyine yetukwete vamuzvi pano
1: bhazi yele niyayi kutiendana
0: ngava bhazi zvoyi navike navirinyu axitegeye kuti kwava kwekuriyako kukuya akatema kakula mwana xicho akumpa vane kavili katatu nambonga nekari yakonga
1: axevi vangu varadiileleyo nambo une nganiimbelagaiziyene nambo nayana mati varitutendiyeleyo
0: yelo vankwangu ngazitukwete mgunda ni xitundu mwaivali xindu ya mtundu weleyo yine yanga ni tukolayo tukaxenga nina xijitu vamuzvi pano
1: kuganisiya kuhambo na nyumba jangu xitutendeye kuti mwana kwetu joyejwakula xinene joyejwalunguna ijoyeje kudimbangana mpelagajwa xivirinyu wetu
0: nkuiona kuti kudingula kwana wini
1: ngava yakwadingula xivizinywava zvanhu imazile
2: pakuti mwana kwenu akulejwa kudimbangana pakutandilaga miyeri ndirana umo kuleya kunjongarya mumpeye kudya mmagulu mpaka kavidi padiriku njonjo xeriye nambala ja kumpaya kudya katema kajukula
3: kweterana
4: ngava ajonjile nnove
3: ana vile kudila katema nindavi nganiwa ulwele une xinajigale bari mwana xijwa kuralala nialale

0: Laju. Najib mau pejak kura lala.
1: Ami alele.
0: Mkulolana. Ayura ni bari ya kura haga mwejo. Ikurori wa bari kwa alureshi nonyelo nishikulubi.
1: Halima, unajuangadi inaija kutenda eleyo.
0: Unengu njiti shiria. Wanashe ahuraga kutinyai mayutu tukwa agora. Ni hurashigwa kwa alureshi kulubi nishinonyelo.
1: Nambo unengu etema rengo gezi njiga atenda panangova. Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
0: Ata muridimbanigwe, kumbulo kunganda nao. Kwa aluriaga ya mkutendayo. Kwa arashiri laga, kwa paga matabwalabwa, au kwa kumbatila. Ni kwa habiri ya mkutendayo kutiwe leo, akole shukulubisha kutindi nao. Nuli atito kulewa kudila bana alurige shinonyelo.
1: Kwete shadi ya mburanga, na iwe nyeleyo rampano.
0: Rano mpwesele bari mwanagwe enuju, ni munore shinonyelo, ni shukulubi.
1: Shinde ndeleyo. Yurani. Mwetu dila kwetu. Shinonyelo shangu. Panku dilaga, unengu danda ulaganobe. Nisha ina mkumba tili.
0: Kulola ya tita ukwala mana. Bile bari arashileje ukulubi la kutindi nao. Kuni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, sijuyo ujo kukwala muka, nijuwa na nchinjo.
1: Maninga kuraka ili kwa wanashi wao. Asante je jinji amburanga.
2: Unoti ya kuraka ni chino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandlaga yala kwe yo kuti mwana gwenu jo, ave yo kuranga lala, yona chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.
3: Aloi chikungwa chageni, ni Radio Mosambiki, mazingu genu gageni, gavi jukwela shila usiku. Nisha kuku imbila geni jeno akuno kuraji Mosambiki ni njonji shirie weni jeno shila usiku. Tukwete kwa kuno mitengo ja kushiva. Pakutimpika ni shirie ge masengoga, nisha uwope tukwetu wa masengoga Radio Mosambiki amunonta unjishinga au njimbe pafoni palaini ja kwa aji 87 89 97 12 7.
4: RN, hoje sempre projetando Mosambique.
3: Alo chikungwa chageni, mkui manjide yukuti, Radio Mosambiki mpaka jika mwishirie kwezia geni jenu. Mbutu jila kuno uopetu wetu wa mazengo, pakutinji mbele mazengo geno gageni nintengo wakushipa. Pele, chinji wane kuti geni jenu kikwela mwashita mape. Pakutimpate kumanjide la, ntuji mbele pa fuani jakwaji, 87, 89, 97, 12, 7.

Novemenoto, tulipelepa ni mwashi jetu kutiai. Ikuroze guwa hui muka ni kulibanga nishisia kutishigonele shampewani, shampewani. Niwani akweteka nyumba kao, kao kutaga matiga kwe ya utiga shirye ni wukirijeni yumbu mbungo jambo ne kutiwa anduwa weje nkula mashine ne.

0: vankwangu vankwangu njimu xiyengu xa kana lexi ndzi ya wu koto
1: a ni ndlela ku tinku swaka ku vexi ta swona hi vanhu vadyo vandikeni nawo
0: ni yeleku ya vanyaveleu
1: a ni fa
0: vana hi manyi ya ku timani xidywawu dywanga lwala swona ya kukula swinene a ni ta musi ya ku ete miyeriki na ndzi vengu lekangana ni dywetu
1: nambu ya ni fa a ni tulanga ta ku ti nexiyeku a rondelela vanhu vadyo vandikeni nawo
0: ni nga ni madywauna mi nambu na yi kovoxele ya ku tenda va nga nyawu kuti mani xidywawu ku lejiye xinene swano na yi kovoxele yo ri ya ku ti na nyaa xivirinyu
1: a ni yave
0: swano mani xidywawu va ku ete miyeri zana umu a kumpa ya ku ri ya mitundu jine nambu nga kunekasi ya konga
1: ya ku ria yine usadi xiri
0: yelo a ta ndi te kumpa mavondza i xindu ya magulu ya le swomba mandhandha i xindu yine mpelaganyi yi swogozi ni yine yi tikuete va muswi vano
1: basi yele ni ya yi ku tindana
0: nga va basi swoni na vike na vizinyu a xitege ya kuti kwa va kwe ku liyaku ku kuya ka timaka kula mwana xicho a kumpa vane kavili katatu nambo nga ni kari ya konga
1: a xeviwangu va radileleyo nambo une nga ni mbelaga yi ri yene nambo na yena mati va ri tutende yeleyo
0: yelo vankwangu nga swi tikuete ngunda ni xitundu mayivali xindu ya mtundu welewo yine yanga ni tokolayo to ka xenga ni na xijetu va muswi vano
1: kuganisi ya kuhambona ya nyumba jangu xitutende ya kuti mwana kwetu dyoye dywa kula xinene dyoye dywa lunguna i dyoye li ku limbanga na pelaka dywa xipisinyu wetu
0: nkuyiwona kuti ku dyingula kwana wini
1: ngava ya kwa dyingula xipisinyu apa swano himba swile
2: kuti mwana kwenu akulejwa kudimbanga na pakutandilaga miyeri ndirana umo kule ya kunjongarya mumpeya kudya mmagulu mpaka kawidi padiriku njonjo xeriye nambala ja kumpaya kudya katema kajukula
3: kweterana
4: ngaba ajonjile nnobe
3: ana ile kudila katemani ndavi kanwa ulwele una shenaji gale bari mwana sijokura lala nyalale muno laju na jingo beja kurala la
4: amyalele
3: kulola ana ayura ni bari ya kurahaga mwejo ivrori gwa bari kwalire xinonyelo ni xikuluvi
4: halima kunojwanga dinda ya kutenda eleyo
3: unengu njiti xiria vanaxe ahuraga kutinyai mayoti tukwagora ni ihura xigwa kwalire xikuluvi ni xinonyelo
4: nambo unengu ete marengo genyigatenda pannangova kulola lelo nandi jinkuteleha
3: ata muri dimbanigwe kumbula wakung'anda nawo kwa lori ya gyan kutendayo kwa resheli laga kwa paga matabwa labwa au kwa kumba tila ni kwa habiri ya mkutendayo kutiwe leo akole shukulusha kutindinao nuli ya tito kulewa kudila pana lori ya shinonyelo
4: kwete shadi ya mburanga na yuwe nyeleyo rampano
3: rano mpweshele bari mwana gwenuju ni munore shinonyelo ni shukulupi
4: Shinde ndeleyo. Yura ni. Mwekwe tudila kwetu. Shino nyelo shangu. Panku dilaga unengu danda ulagano be. Nishe na mkumba tili.
3: Kulo la ya tita ukwala mana. Pile bari ya rashileje ukulubi la kutindi nao. Kuni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, sijuyo jwa kukwala muka, nijuwa na nchinjo.
4: Waninga kuraka ili kwa wanashe wao. Asante je jinji ya mburanga.
5: Kuloti ya kutaka ni chino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandlaga yala kwenyo kuti mwana gwenu jo, ave vyo kutangalala, yona chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.
6: lo kushimbisha kwa kubika na letu. Mwaimani kuti tibi udulwele umu wakwe okuna wagan kudiwanga kwa wandu radin kulwala agaive. Mwenda ijo rebe mitela akurashidla kuchiga ulwele wagaive nimbe lwambone katema koze. Ndiche tedele mwe ni wandu lwane akurashidla kuti ulwele watibi ukampata. Gadi marzengo gadi nkutenda achakulungo wa chitepo sha Ibatala pampepe nichiwanji cha chikololela ya Ibatala. Wakushimbishi kwa wakupika na letu. Nulilu uzalwenu kupaleka ndaijo rebe paluwala pashibatala padibeta katen pakurachidila kuti iwanduwane ikabata ilwele ya kulekanga na lekangana. Ikutote kwa kuwala chiruro cha kuchitenda mashkara ndaijo rebe na mbozwa ni ngachenene. Ngashu nila pazi pama loga gadigoze. Na mbozoni, katema kankuko zomula, ikutote kwa kugala paka mwa ni mumbu la mwenu, pakurachidla kuti mata gakawa gakumwa lanjishika. Ikutote kwa kuti, ndichetelele mwe ni wandu wane. Gadi mazengo gadi nkutenda achakulungo wa Ibatala, pampepe nishitepo chichikulolela ni kuchanjela ya umi. Kushimbi chiko wakubika na letu. Nagan kwete ulwele watibi. Ikutote kwa kutimbeje wakunga mitela mwachanene. Akurachidla kuchiga wele ulwele wakuti ukakula nchi lumwenu. Mkumbu chila kuti tibi janantela. Gadi marzengo gadi nkutenda chakulungwa wa Ibatala. Pampepe nishitepo chichikulolela ya umi.

Jangu, ulwele wa TV, wanantela. Na mbaga mwanashe, ukola wele ulwele, ikurore kwa, yakwe ni kutanda kuposhela tela. Nikurewerela mpaka kumapeto. Tande wakuti, ashikwaga, ntela au, mwashenene komboleka utama ya mboni. Nikujila mariomo. Aga gadi marengo, gadi kutenda, asha kulungwa waipatala. Nishika mshirio, shashitepo, shashikushenjela ya umi.

0: Bondiyam ni kuchelo kwa mbonem kwandu osbe wankupika nila Radio Musambiki. Yichendabim ya kumpela ngani sietu siapachi yao. Lele jino Jumatatu. Jumatatu ya masiku rikumi kuisa sano. Mwesi we uno wa Juni. Chaka chino cha 2026. Achalo nguwa chinjetu kani tuwe kutamba siangani jipika nekajem. Mitwe jangani ya jikulungwa kulungwa ya tuweje mkutamba siya uche wala rijinom. Tuweje mkumanyisi ya nakotim, acha kulungwa kulungwa wali nkulungu lila kuboma jamwana ya kuitebela. Distritu jangauma, akuna kumangu yetu kuprovincia ya niasam, alia unotende wanam nisuguri kwa basi, nikuzose la matalam ya kusosa kwa gombili chisi yandu ya kute kwa kuchiga uwele wa Ebola, uwele wanam wa utandite kubuka. Nyinambo ya kurekanga na lekanga nam ya muno nchigombo cha Afrika. Kani jina chalongwa chinjetum, tuchua kama kumajisi ya nakote. Yuwa kampani ya jikulondes ya nikulolela kwa kwa mbaga ya nse kutanda katikati chilambo chino. Kwenye jeni mpangana ga akuno mangu yetu kuprovinsi ya Janiasa. Ama nyisi kutim, auno utende uno, ali mkupanga ni masengo. Na kuzosa kuuchizia mizimo chalumo ni acha kulungwa kulungwa waboma pulanu ya kwete wangani yala ya kuzosa kuhika stima ya nutando ya kutumichila magezi pachibutikizi akazatiji kumboyu elektriku akuna kumangu yetu kuprovinsi ya Janiasa kuendeje mpaka kuna kalam acha lungwa chingetu jireji jidi mitwe jangani kulungwa kulungwa ya tujigere uche wala rijinom. Ngani sim, sirisi ya kuremba ni kumpela kwa une Abdul Zakaria. Chibatebulu kwa mbili siam, ateme Bernardo Toliwa. Wadukunza chidila, achalongwa chingitum, kupiga la kwa mwane kwa Yosope ya tujigere. Pakutanda, tuweje mkumanyisi ya nakutim. Achakulungwa kulungwa wali nkulondisi ya nikulolela. Yanse uwanjanje, wa uchochere, akuna kumangu ya tu kuprovinsi ya Janiasa. Wajigala wakuwa mpaka kuna kala. Ali yao unotende wano kupanga ni masengo kwa kupita nchi uchisya. Kwa uchisya wandu ni kupanga ni misongano ni wandu. Kwa kwambaga pulanu ya kwete wangani yawa. Ya kusosa kuhika sitima siya nutando. Siya kutumichila magesi. Akuna kumangu yetu kuprovincia. Yani asam kuendeje mpaka kuna mpulam. Yeri Yosupei kijigadile. Umbone kwa wandu wali kutumichila sitima siya nutando kuchokaga apatapata unja lishinga wakawalaka kumkwamba kumkwamba mpaka kunampula mpaka kuna kalam. Ngani jim ajimanyizi acha kulungo kulungo wali kulongo lila pa kampani ya kulongo siya nikulolela ya sitima siya nutando tukwamba wakuridor logistiku dunakala wamanyizi ya kutim au unotende uno. Masengo gari kutendigwa ga kusosa uchizia ni kulula umbonechi chika mchizie kuhika kwa zitima siya nutando siya kutumichila magesi tukwamba kumboyu elektriku mse uwanjanje wa uchochere apatapata unjelishinga pakujaga kumkwamba kumkwamba paka kunampula mpaka kuna kalam. Ngani jim ajimanyizie abwana mkubwa ngani jim ajimanyizi abwana mkubwa wa distritu ya kwamba João Matumba ni msongano wanakolaga ni achakulungwa kulungwa wali mkulongo lila pa kampani ya kulondesia yanseo wanjanje akuna kumangu yetu kuprovinsi ya Janiasa kwende jemtaka kuna mpulam. Achakulungwa wam awechete kutim ni mgele masengogam kijigadile umbone kwa basi. Ntandu wakuti wandu taje ndi jimwa chitema ichindu nga iwaga ya kusawuse kwa basi pa kusosa kuipata wandu wane. Ntandu wakuti sitima janu tando ya kutumichila magesi jidi sitima ya chitema kwa basi ni kijigadile umbone kwa wandu pa kusosa kuendile chela kamini sima sengo ga kwele chitukuko akona kumangu yetu kuprovincia ja Niasa kwenye tubikana watipa kuwe chita Jacobi Matumba.
1: Esse projeto não vai terminar apenas a linha de Nacala, kwamba entrelago e Malawi, mas também vai beneficiar no futuro a Telixinga. Então, esse é um projeto que os parceiros estão a prever para a introdução do comboio elétrico para o nosso país, em particular a zona norte do país. O que eles fizeram é dar continuidade desse projeto com essa situação de crise que estamos a viver dos comboios. Eles já acabaram encontrando como oportunidade agora para alavancar e achamos que se acontecer para nós como Coamba, iremos alavancar com mais desenvolvimento, como sabe-se que Coamba é a capital econômica da nossa província.
0: O Wichitwere, o Abanankuba, o distrito de Coamba, Niumbonem, o Kuika, Sitima, Janutando, yakutumichila magesi, tukwamba komboyu elektriku muyaka ya ikwikai akuna kubangu yetu kumusambike. Ngari jena chalongwa chinjetum tuweje mkumanyisi anakuti. Achakulungwa kulungwa wali nkulungu lila kuchipatala chekulungwa chakuitebira distritu jankauma. Avecheta kuti alini suguri kubasi baujiba kupika nikam kuti ukubuka ulwele wa Ebola. Nyambu ya kulekanga na lekangana ya munu chigombo cha Afrika. Mwayoyo, wangani ya ni amanyisi ya kutim. Au njile mikutula, ya jidin kupanga ni masengo. Ga kusosa, kwa hagombe ni chizia wando, ni kwa jinge ni chizia wando, ya kutika tumichiri miringo, ya kusosa kuchiga ulwele wa Ebola u. Sile ndando, siya kuite vila, distritu janga umam. Gani jim, ajimanyisi, Nelson Arthur. Wa kulungo wali nkulungo lila kuchipatala jidi nkusumane ga kuite bila distritu jangauma katima kuwari nkukunguru kwa nimito langane japo kwa irisi. Wa kulungo wali chete kutim au nutende unum ni masengo gari nkupanga ni wanganyaba gari ga kusosa kwa alulela ni kwa jige nchisike bando ya kute katumichile mdingo jambone ya kusosa kuchigam ulwele kwa Ebola u sile ndando siya kuite bila distritu jangauma akuna kumangu yetu kuprovincia ya Niasam. Kwenda tubikane, iwa tipa kuwe chitamu.
2: Uma vez que ainda não temos registro no nosso país, as ações atentam a continuar na sensibilização, isto é palestras diárias, sempre que chegamos no tratamento dos trabalhos, temos falado com a nossa comunidade, nas palestras diárias sobre a prevenção da Ebola. Logicamente, isso também fortificamos a higienização das mãos, como sendo uma das formas de prevenção.
0: O Wichitwere, wadiju wa Nelson Arthur, wakulongo wa rinkulongo lila, kuchipatalam, jirinkusumani kwa kuitepila, distritu jangauma. Achima nyisi ya kakuti, au nautende uno, wangani ya wam, adinkupanga ni masengo, kakwa gombele chisi ya wando, ya kuti kauchije, ulwele wa Ebola, ulwele wa utandito kubuka, nyilambo ya kulekanga na lekangana, ya munu chigombo, cha Afrika. Achalongo achinjetum, chiwela pe kupika langane isim, kutio shiraga, apadapa nchinu wa Radio Mozambique, masengo apadapa town ya Lishinga. Sambando jirom, kwele tulo lemeso, distritu ya Lishinga, kwa tuweje mkumanyisi ya nakutimu. Weshu wanja, changani chua chaboma, chaku ishtenda, achunaidi, kwendejem, ni Agencia de Desenvolvimento Integrado do Norte, tukwamba adini, wangani ama, jimamosi jila, wali mkupanga ni yaka mpepusa. Kumusi wakuchena osa ni wandu wakulekanga na lekangana wanakupochila gam mbia siadi mkutola wanganyawa. Sia kusosa kwa kamuchisia wile wandu wa kupanga ni masengo gabisi mesi kwende jeni kukula gamatimbe misi ncheche tukwamba kumatimangwe kuchena osa kwende je kulusa nyando ni mpakana ga misi jine jini kusumani kwa mboma ya mwana ya kulusa nyando distritu ya Lishinga. Ni kampepusa ya wariji mkupangania vile wanduwa kwa wariji kulosia ichi ndu yari mkulima mkupitilaga projeti siya kulekanga na lekangana siyari kutenda upande wangania wam projeti zile siyari mkupeleka ichika mchisio ni kuwagam wa achunaidi ni adini iwanjere ili mkukamula masengo ni vile wanduwa sire ndando siya kulusa nyando akuna kumangu yetu kuprovincia ya Niasam. Kwenye tuwa pika na wandwe tuwa kumbule che kunguluka nao yewe tipa kuya michila ni kampepusa ajin.
3: Anelita bara. Ajika pepura ajin di ubande. Nindi yobe sana orabano. Nambo nyengu yuona yu kwenye asene kapepura ajaji. digongo dia utwa nzaro ranga ino ribani kutamaka no malogano ba utamaka no malogano ni guyona bese na raba no sikwela situkuko saka pebura si stalite kwela situkuko tande wa zonaiti wokwa kamusiranya mata na ringa na bakwe akuno unenye gele bwandri ya jumu batata misirambula sako nisinora eh namuni kuiona kuti ikwenda unetenga sinazela sako ngwasi jangu na nyamata ningwa atenda kuti nyamata arikana na sakulungwa kwa bilangila ajinjila siwanjazi sasa night aso night nijidi kapanje jiri jambo ne jikwa jamu ka sakulungwa na kola idea badiji wa mwana majuma maona sako na salume badiji ba muri bo bakangana ni bandu ba muri ikumala
4: ai kwenda chene dingo de utakampe buraji ine inu yanga tukurumira kashaina kumure kula apa tukurumira mwashitema tujigele mbatira shirongo banandi tujigele mbwanda tujigele dibonda 47 tujigele dibonda pele ni bolu ya kutujigele ndiwe ndo tipatine pana ine nga ntukombola kutenda kala kala kunja pa tukotere force tuikombola ine shini yanga tuikombola kajile ndai ndiwe ya benefits je banya pana makobiri ka tuka mushere mukasha je tuwe ya kupasa
5: Tenga chimwale chela nyamatao.
4: Anyamatao kwa lesa tenga kuitendea kuti ni nambaga anyamatao alameje pa kutula mawe. Anyamatao atuvanishe wono kutuhuria ine ya
0: kuwe chitiwere wa bandu. Bari kuti na upande muiwanje yakulekanga na lekanga nam achia michira gani kampe busa. Janam kulaga malo Jumamosi jila bachena osa kuboma jamwana yakulusa nyando district ya Lishingam. Achalongwa chinjetum, ningani nyereji, nipatuwe jemu kimichiram, ngani zia uche wala rijono. Ngani sim, siadisi ya kulemba ni kumpera kwa une Abdul Zakarish, patebulu kwa mulisia, gatemi Bernard Koliwa. Achalongwa chinjetu, ya him, zikala gani, niche mwari, esinati, amjasari. Wem, tupita.
6: Dai, janga nisietu. Ngani, siakulekanga na lekanga na.

0: 10 horas nem 31 minutos e meio. Kutika kuti ashila Jumatatu tukuzavagana asijetu abolizi omalajaga mazwela vakutujigane kutukombokania mizeo yakuti kwenda tuli tu tuli moto kakapena mdududu nini yako yai ashimwene bondia karibu
1: bondia assalamu alaikum wa ndoro bali kupika ndawa ya ajinunda ajinu akunuku provinsi ya janiase kunoshe mwalia ajimusha uti
0: wetu jemweshe kwa liashi jetu ana jamani ilingwa tujigalile
1: shandanda kutenda sante kwa akulungu kwa kutujimu rani tuoneke na gara apano kwa waide repano unu kwa tenda sante asijetu wa waide repano kutenda kuka jinawe wa kumandu provinsiali japere mija kunya raku no bari mpira mwashiri wewe unavandi padina ya kumandu provinsiali japere mija kunya raku uwe walu jambilu wa shibodiri wa kwa jigani ya wandu ya kutikatagulushe mmireo kuimika magali moto midududu ninjinga ria kapalara ria kurele ni kwa jiga ni agaundi utikatagulisi bari we kumbiri kwa shijuma kuna tukwamba ijuma jumamore ni mpaka diro jumapidi tuwadiji mkutuka mire ujore jakule kanga lile kangana kutoka munta unijeshinga ni mpaka parapata unijeshinga tukwamba mpilaga provinsi ya jore janiasa jino kwa wala gamma distritu gaga kwa njila mu provinsi janiasa jino bari kupande wangore wepanga di ngore jetu lembelele nga wangore nga neri woneka ngore wonesiri rijinji na wepanga di ngore jetu lembelele ni kwa radisiri ya gawandu ajino nda ajino apa na pa waili ripano na mbo kwa mare ngore gatu adiju mkutenda tukombole siku imika gali moto ni kuwenda iwepa gali moto ya kwa naga 2012 tukombole siku rapula gali moto ndra nancheshe kugadila kuitepo yetu kwa digomode ira uru ya kule kangana le kangana tukombole siro ni gakwa ta makadi gakwa na gadi kumika gawidi gile makadi ganago kwa digongo dia ile ya kule kanga le kangana ni tukombole siro ni kulemba mamulta kwa lemba mamulta wandu au kulemba mamulta gakwa

0: pikani hitaka kwana ile irauri yetu kwambila yai irauri ine yai tutujale mplaka kupande washi jetu rampano kwamba huruma mamota kwamba jigala mamota gala kukata mibope jawisha na gapashi pote tubu shikape ma akutika ikopia ya kuitenda kakapa sete ile ishindu yonga wala kwa ula gamireo ali yapite mwemula mireo mula bari ni kutenda gamarugu ga kutenda kagala ile ishindu yonga niyo washenene tulo lemero mpela gakwele kwa artigu 120 aweshete yatu kutinaga kuwa mota udi walarima kwa ula kuboma jamana jijidi jore o konseli munisipali jatao nijeshinga o kwa administration kwa kudi kore akapate ikalakala ya kuhitendaga livreti licensa de conduction licensa de circulation kapasete idi ya larima kuwala kapasete tuja lemeru kulo lemeru artigo 87 panamba jayo idi itita utimundu jwa kujigodi kwa pamota ni jwa kujigala idi ya larima kuwala shukobia naganga wala shukobia ele mwanja kumbole kalembi kwa multa wa 300 metikasi ni kurumudi kwa shishini kurumudi kwa jele wele mota wa wana mundu wao yele aweshete idi ya larima kutimundu pa kwa la mundu reo jwa kuendiri ya mota ni mpaji wa kujigala awejua kuwala kapasete. Tu irimane mwartigu o itenta isete panamba jawidi jamala gamireo kumosambiki kunu. Rambano nagatu urimene we mota wangalo ria liverete kutimota wa wangadi liverete kwa shiri shiri. Tuweshete ba yartigu 120. Naga jidi motoka multa 5,000 metikashi. Alembile mwartigu 120 dukodu kudestrada. Nambaga idi mota multa wele 2,500 metikashi. Tuirimane mumu artigu 120 ya kodi kudistrada. Rambano naga mota jula mundu jula amatrikulari. Gana yika idebi ya kuhitendaga. Shapa de matrikula pashukutikiri. Wetuka irimane mu dekretu 50 yu bara 2007. Dekretu 50 yu bara 2007. Ikuweshte yati kutidi ya lari mamoto kajiri jule jidi mkwenda mundu reo. Jiwe jijana idebi ya kuhitendaga. Shapa de matrikula naga angadi. O mundu jula gambile kuhika idebi ya mundu mwao. Digonga jile dekretu 50 yu bara 2007. Jidige jikulungwa. Jana manamba gaga jinji gaga kuitishi la mwele mwamu pakura kaishi nduya yika mulane. Katikati mwele mwamu nambaga mundu ila kundumana adie ila kombo leka yu manjala apata multa wa milimeti kashi. Nagayu ile shapa de matrikula ya angawa aga idi mwele mwamu. Nagayu ile shidebe shapa de matrikula onga anawika agamba kuendila mureo. Tuka irimane mwele mudekretu 50 nyubara 2007 artigu 1, 2, 3, 4 mpaka kusinku. Tuka irimane alembile mwele mtundushi kakuleka kashile shidebe shapa de matrikula. Tuka irimane mudekretu 50 nyubara 2007. Yele ikura idi mulari mamundandanda. Rambano wenaga tudi wangadi artigu ya kulola kuti apapano leta artigu jati itite ya ntikuti moto kajangone jidi jalari makuendela ata jangadi matrikula. Moto kari ya wari wile mwasambiku unoria kuendela riangadi ata shapa de matrikula or riangadi ata livereti. Pana moto ka riakur tendaga moto ka riaru ile livre transitu. Ata ambulansi ya nganawika livre transitu. Ata moto ka riashipo diri. Nganawika livre transitu. Ya wile muemu la riatita kuti moto ka livre transitu. Ya mgote pana iweni une. Atita kuti moto ka riariku tenda marengo. Gauka tangale gakuloleshi ya boma ya Mosambiki gino ya kutikalame wandu. O ya kutikarewele marengo ga boma wandu. Atita kuti moto ka riaru. Washi jetu wasizi. Ngawa motoka jamundu yu akurewera koleko namboriwe jamotoka. Tia jile kampani rio. Tia motoka wile livre transitu. Tia kuti ata ugoje tujimishe na gati orile livreti. Ato orile kata de kondisani livreti. Pangadi mpata wampa kuhuri ya ikalakala ine. Ya kwamba shti ntore. Fisha de shpensangu seguru. Jile motoka rio. Nga kumbalika kule. Nga kumbalika kuyenda ileyo. Rine motoka ria wile mulemu. Atite kuti motoka ria asha kulungo wa ile ambo ya para. Waku imidi la Mosambiki muno. Tile moto kari okombole kangawe nda ile yae. Tano tukwarimana gawandu wa shajinji patipu kadi ya shakulungwa, patipu kadi mapodiri, patipu kadi makumandante, patipu kadi madiretore, kwa jimi kami reo, unenga ni mumanya utijuati. Kwende tuwa urie, ya yikuwa wishi la umboni, shampaka angalori ya karta de kondusamu, shampaka angalori ya uliverete. Pangadi ya tiku ya shajigele kuloria. Shemu hadi, tutelaji mwakutenda, mwa kuwesta ishi ndu ya ijinje digongo ishi ndu pa kuwesta kwa aradi shiri ya gawandu wala wakupika na apika na utina mbushira shidi wala bebala akuwesta yati
1: tuzimbile vile vaya moto kareji nishu kuingila utoshi la kutanzania anapa kutim pati wanenga naye manja kwa kamba utana pita uruma moto ka pa kutim paka ashinario moto kazio ni kuenda na zio ya mangali iza uzi watende jioli.
0: Ya kutenda ya kwa munu Mosambiki munu, tula lemero mpila ku province ya Janiasa kuno, kwa rikuingidi la moto kakutuoka ila mbo ya kura, pa kuingidi la Mosambiki munu, nobe nobe kuniasa kuno wakuno, kwa na upande wa kumasheje. Kwa la kumasheje ku na mundu juwa kuende la moto kakutuoka ku Tanzania,

0: kwamba kuti ninje pa frontera pala napa pangwinjila ramba no dita kadia ku Mosambiki kwana chijeto akwatenda ga guarda za duanero ju vakwembeshe ya ishikatundu yari kutoka pa shilambo shapara ori yari kutoka mu Mosambiki muno kwala shilambo shapara o kutoka shilambo shapara kuinjila mu Mosambiki muno vandu vala akwika gegala malogala akwima o aveju vakwima kwembeshe ya kuti apa teikala kala ya kutoshela kwapi ya kutoshela mu Mosambiki muno pakwala shilambo shapara o ya kutoshela shilambo shapara kuinjila mu Mosambiki muno yele idi ya lari ba mundu kuima gele malogo apa tishini apa teele ikala kala tu apa tukwesta upande wa gali moto lari makweko la kwana ile roni mushadiamu ya idi mundandanda kuwaga utiboma jetu wejaji jadiji patipo eti kuwesta iri yene ikuna aga mpelaga mwana tukutenda kuwaga utishindu yai ya adiji kutipelaga mwa ikawele leo maitite mushadia kushindula kuwaga kwa nashipodiri ya shajinji wa upande wa kutenda ga guarda ya duanera kuembeshi ya moto kashingari kwa nere ya kwa nchesha shingandra nori ya rimanyo utitikunjila Mosambiki muno kuriveshe ria mpaka kuluwala luwago kuwika kuluwala luwago kudinga na ikalakala ya ikurashigwa kwa bashi miri yene utimoto kari ya nunari ya fisha dispensamu ya seguru ya moto kari ya kutendila matoola shingari ya kutendila mare ngugani kakujigela katundu tukwamba upande wa lisensa kredensiale yele mundu taka dinga neje adikumangu wao na mbo upande wa mpa upata hika lakala ya kuhitenda livreti upande wa mpa upata hika lakala ya kuhitenda digongo sika lakala shanda na shaji kupata moto kajidi jingile Mosambiki munu akuhitenda gaverbeti shele shikala kala shashe nisha kubeleka gashi yetu walufandega. Adi hapa tila shikala shikala shila akuwa aradila kuti wawo apapa tila shikala kala papa ajaje kwabi ajaje kui natru. Pashato yosho kui natru ajaje kuje zangia. Digongo ku provinsi janiasa kunu kwa kudinga ni ya matrikula gari yene gangaga unami ni kuje zangia. Ile tukua aradi shiri ya wangu wajinonda ajino. Pangadi kuine kwa kudinga ni ya matrikula gagadi gari yene gampaka galanda ni kudinga ni kuje zangia. Munu jula takorie nga kukori ya pekula takori ya na mbonga atenda matrikula mpela gaa kutenda uje zangiyashi. Manjola na gadi ya vishile yeila pepa la yikuenda shenene. Upande kwa kumandimba kwa na kwele jelemba di kwele kufrontera kwa kutenda kumandimba wala kubareira ni ya kutenda dinadi yako. Unenga ni ndame je kumandimba na mbongo ete mambitle na kumanyi hakutenda kubareira kwele ni kwa rifunji la motoka. Rano mundu ya kuraka atende wa gwala. Yetu kwa radi shirirampano kashindu kagwala kakuna shirimangana lika kuhuidila. Kakuhuidila kala ni tudiwa shibodisi. Watudimule mireo kwa shingata wandu kwa londri ya wandu ya kuteka jende shenene. Mundu ya judi yoreji wakura kuruma moto kwa shinga wakura uja kuruma kudarisalamu kwa Afrika desuli kwa kudikore awejiwa kuwandisila kwa wandisila shijetu walufandega. Walufandega shiwa dinga ni jire ikalakala pataise mundu reo kudinga ni ikalakala yore ya ikurashugwa. Nambaga mundu jula akwete ya ntikuti ii unijia papangadi yangu ima nyishiri ya shenene moto kangu jiraka. Ato watudia shipolisi ya transport atuwandisila. Nambuma podiri gagawandisila nganaga mbaga gawandisila pati podina diya podiri aya idimplaga kurioma kwa dini. Kuriyoma kwa dini kwa na mamufuti, kwa na masheye, ni kwa na mpama mwadimundrave, ni kwa na mpaka mamuma. Wakwamba kutuwa kwamba kukuya pe dini na mboe. Ya imanyi mudini mpangadi. Rani kuriyoma kwa kuteminyo, kwa na wandu wario mile mpilaga mamufuti, wa imanyi idi yore, utukua uria kujila kwa radila. Kutile mkuria, yutuka inimane malamurigati, itite yati. Wane wakuwari mwale mungulu matane juangu westaba. Na juangadi duvida, kwa kwa wala gai shindu yetu kutenda, na gaya kwa la kuupodiri. Juangadi, na gaya upodiri wakwe, wa polisa di transit wa. Juangadi duvida ishindu yedi yori ya kumuri ya mundu mwamba kushila kwa janganda ajijojo na gadi kumwana kuwati la mwaya kuweshi tanguna iwanaka kutiapa yangu wati la yae shingambe kwa teri ya roni ajietu ngawa nga tukuna imanyila ganti kutiapa musha dia idia hati tukuna imanyila gadi kumwana wando wa senje wakuna kumuri ya kumuri ya na mbwadi ya iweni kwa iweni kwele kwa iweni kwa nendi na imanya waya kumuri ya wa iweni kwa ati watele wati na mbwadi yetu wa ya watele la musha dia mwangadi ditu kuna atendaga mwa uwati la kuweshi tangula na mbutu ditu imanya babu musha dia mwako itite ya tini. Ni kuruka shakulungu watu kwa radila. Nga mwanu tukutenda kwa atendila shijetu wani nambu tukwa radila. Naga mundu adi ya kwete shika ishilo kuraka kuruma motoka. Atu wandi shile tuwa radila. Motoka jikura shiku wa shindu yati. Ni gile maloga kudinga na ikala kalago. Tugama unepela kajika pene. Naga manji gile maloga warapega kudinga na ikala kalago. Pampao tikuwa nile ikala kala ya motoka. Igamble kwa ikala kala ya motoka yanga kwa. Nambu ya ira shiku wa gano beyo. Kupande wa ikala kala. Tugama manji gile maloga kudinga na ikala. Ni kumbele mbadija kumandimba akudinga na gele. Ranu kutinda na kwa itinde ni moto kari ya kutoka ila mbo ya para kunjila Mosambiki muno. Wakulrewe la upande kwa kongresu. Kwekula kwa nashishi ndusi mwesha kwa shishiro hile. Upande wa shijetu wakwete marengo ga kutiga kuti. Wa empresa ya seguradora. Wakudinga ni upande wa seguru. Ashijetu wakudinga ni upande wa seguru mbadija kumandimba. Mbadija kongresu kwa angadi. Na mbo upande wa mbadija kumandimba wao. Ligungupana moto kari kunjila kwa Mosambiki muno. Ria gamba kuika kuulola ulongo. ngari kuti ai scenario Mozambique munatambi genario kukakulola ulongo nikuja akupata ka chipadi shikala kala sia kuchitenda ga licensa temporary licensa de circulation temporary shikala kala shamari kuganondi sia kutamela mundu adi nkwendela Mozambique muno sheila shikala kala sia ku nishukura shigwaga nimpaka ni seguru jakwe ikura shigwaga male shanga kuenda ga moto katika tunduwele fisher dispensa ngudi kunwaniwa yalarima kula fisher dispensa nambo licensa de circulation temporary o licensa de circulation temporary kumba licensa de circulation temporary sidisi kala kala sia kupata gawandu wa motoka sia kuingila Mozambique muno ni sia kuposheroni ni pana licensa de importation temporary licensa de importation ikuloria ntikuti mundu jula akwete sikala kala sia kuingila Mozambique muno Mozambique muno ni taadinga ni je ikala kala yaikura shuga kuti motoka jila jam Mozambique pa muno ni yele yakuna rashugwaga namba gawandu wakwete wanga kupika ni chetu kwa yayi kuomboleka kuika kuoperi wetu wa shituwa radi shiria. Pangadi wine mpata wari kunjiti laga moto kama Mozambique muno. Ya kutuoka ila ambo ya para. Oku niyasa kuno ya kutuwa tuwe shita ya kuniyasa. Ligungwa wetu kwa shita ya kuniyasa. Panga wagaga maloga yudigaga. Rano maloga agwala kunga umari kunjiti laga moto kama tuimanyele. Hata kumandimba kwa namu akugwala gandu kugwari ya moto kama. Nimpa kunjila Mozambique muno. Kuhika kulutenjo kwao ni kuendaga wagwala. Ashakulungwa ya tuwa radi siri ya pano. Nagamu ndu wakuru mamotoka ni kuhika kulutenjo kutia ha. Unijia papishinga mbejo kuenda ashipodiri ya diagonile. Mapodiri gadimpila malaika ganga gona. Ndawi ni katema kurewera. Wao jinenda yetu kwa unaga wandu wa shajinji. Tukushinga nga nagarao. Ndawi ya kutanda kwa diri kwa kutiga mazero. Ora mauma de madrugada. Tushinga nga nagauti. Yana wawari nunda ya kutoka kwa api. Ni inero ni ya kwa radishi ya wandu hapa na pawele pana. Akulungu pa kudinga ni ya papa. Wadinga nirie shilo ni wadinga nirie muri. Muri wa kutiwa andu waji musheje. Akatende shindu ya kutenda yao. Shilo cha kutiwa andu wago neje. Tulolemeru kupande wa boma. Wandu wale mbele kurewera shilo. Shanda ndadi ya shipodiri, shawidi ya di mainfirmeiru. Shatatu wadi ya shijetu wa wairi wano. Mamwenye sekretari wanyo ile kumbole kakurewera shilo. Ligongo wanyele ni wakushinga taumi wa shina wandu. Sheye naga kumuriko yule marengo gao gakutenda muringa wa shilo iya hii. Tano tukwa armana gawando wakuenda wakugwala tulo lemeru kwa artigu sentu iventi sezi du regulamenti transporti ya automoveche. Iwukanya mundu kutenda marengo gakupatila gambi ya kubandu wa magali moto shilo. Shilo wakulungu wadinga niresi ya kugona. Na akala kakajinji ata tulo lemeru kuboma kwaku administra du trabalio. Pakuna atiga kutitukura kwa hapa wandu kupumula kwa diri kudiati. Akutiga kupumula kumbole katapu mule wandu. Na mpo panamari kuganga jimishila. O panamari ngoganga jimishila. Marengo ganga jimishila gala kuna kwa rala gashipodiri. Ashimfrimeru. Nimpaka ashijetuwa waileri ya journalista. Wanyo ele marengo ganga niga gampa kumishila. Digongo wakura kwa hapa wandu. O kwa singata wandu ni kwa manyiri ya wandu. Ikoneka Mozambique munu. Tano ashijetu. Akujigala motoka. Lugonolo wakwete ni kuenda gashilo. Kumberi kwa kuingile milatu. Akuparula motoka. Akona ngari gariga wakona ngawandu. Wampaka Malawi akakwete ine ya kutenda. Shemu adete patipo jinenda hivi. Ndairi naro kutenda lupura ni ya kuwesta hidi ya ijinji ya mpako wa radishiri ya wandu. Na hapa na ine ya kuhuri ya kumbole katuhuri ya shemu adete.
1: Wandu wali nkuyurumi ziyazi gazi gambu. Anda ni mbuanda. Kuruma mamota. Na mwaka na ujigali la migunda. Isha kwa wenda.
0: Weya kwa radishiri ya baba ni ya kurala ni tuwidri yejepele ya tuweshete ila. Mundu kwa mba kuruma mota, laari maka, anagaru mile muntao nejeshinga munu. Ajale konseli munisipale, patajale konseli munisipale yako akamatrikulari. Pataje ndejepo adi ya matrikulari jaji, aweje wakujigala yele ikala kala yewa apele kwele kwa kwele wakupele ka livreti, wakupele ka licensa de circulation, wakupele ka licensa de conduction. Licensa de circulation shidishi kala kala shimo shakwe sha patapa kupeleka hapo akupatika ni agakumu ni licensa ni livreti. Licensa de conduction shidishi kala kala mwaka yishi le pela carte de conduction shele shidishi kala kala shakwa yishi la umbonia na mundu wako endiri ya mota wawu shele shanga jari mangana hii hai livreti licensa de circulation yele yukika mumo na kama mundu wa shakwa harima mota ya kwa hapa yako ni yele ya kapasete kwa kudikore kwa kurumini ya mamota watuwe jwa kuenda kapasete digumumusha diyamo yele idi ya larima. Mundu ya kuenda ya mota kuwala kapasete. Ya kuenda ndre wawo, Mozambique muno iti kuti idi ya larima mundu ya kuenda panjinga ya moto mpila gamota wawo, ajendije mkono wa nchijinga na ajenda mkono wa njo. Ya kukata tubu shikape, kutura tubu shikape. Ni kutenda gamaregwe. Artiku stenta inove dukodi kudestrada, yele yikukani kwa mundu ya jidijore, kutandila gali moto, nimpaka mota ondududu kutora tubu shikafe ni kuimbula gamaregwe yeleyo mundu kombole kapata multa wa 3 mm kazi pampepe wo kombole kamunu yota yigwa yele mushadia mwana article 79 du code de strada alembile yeleyo upande wakuti vandu wakumama mota tanda mwemula toria ishindu ine yakwe mota mula kutuori ya yeila kwenye siri ya yine. Tuka inoane muartiku sentu idizotu dukodi kudistrada. Artiku sentu idizotu dukodi kudistrada. Yukanya motoka o motoka. Kufungu la yeidi muemu la yeidi muliveleti. Kwenye siri ya yaku imanyila ariene muntue. Yeleyo yukanya guwa. Kumbole kapata multa. Wa mili metikase ni kumbole karumudi guwa mota. Digunga pangani tuko ista. Tika midududu. Tuka inoane wajenja huruma midududu. Huika koko tanda kunju kula yine. Tanda huika yaku imanyila ariene. Muartiku sentu idizotu dukodi kudistrada ikukani kwa ile ishi ya tukwesta. Digongo mamulta gawa upata gawa andu wala. Andu wa shenja una manja ulane huronda huronda na mbeleje multa. Anapepa la papa kulemba ga multa. Kuna alemba utia multa unapele digongo diya kuwa ronda iya hii. Pepa la panamalo gawa kuweshita gakuti. Au multa wawu utandla digongo diya sile vishati. Sile vishati sila panartiku jako jako wika gamuemula. Na mbaji di artiku sentu idizotu dukodi kudistrada ili muanja umoto kajaji ati orire ya ishile mwamala mumoto kamala awishile yao ya muntue o umwele mumotamu awishile yao ya muntue upande wa kapasete daga mundu gana wala kapasete tu hiri manu wa artiku wa itenta isete banamba jahidi ikukani kwa mundu kuendila mota aliwangadi kapasete ngadi matrikula tuka hiri manu mwele muartiku sentu ivinti idi ya larima mota kula matrikula kupande wa lisensa mundu naga angadi lisensa tuka hiri manu muartiku sentu ivinti sete numero jasesi dukodi kudistrada idi ya larima kula livret rano idi ya larima mundu kula lisensa rambano mundu yula na mbaga juanga mumota wana matrikula na ambo livret ya adiwadile kunango tuka animano muartiku senti vintidoji dukodi kudistrada yorbe yu kupanga ni kwa mwemula tulo lemeru mwana artiku rekurala kutia umanja u akwete shile yishati shile shile yitu ujale kwa artiku gwati tuka hirimani hili hai ni kupataga multa na ganga jikale livret mwreo shingambo livret ya moto ka o ya mota tuka animano muartiku senti vintidoji multa wa kuhudi 750 metikashi. Na mbunaka huwa mota yale mbile mkodi kudestrada. Shile kale wika kati koreka mwana ka ukola mota. Larima mota ujaji huku mandu. Yele ni yale mbile malamuri gamire wa yele shemadi.
1: Asante je kulungwa tuimanyi ya kutigeli mazengoga kuzauzi ya kwa bazi. Pakutipu ataka mbindi kapepeka zigele. Agambe kuhunda banandi.
0: Bariwa ya kwa agombele shiriapa. Wanduore wadu nkupika nila wai liri ya jinunda ya jinu. Ni idi ya ntikuti pakujigala njinga ja moto pakujigala gali moto tulole sheria je kuti anapa pane lisensa o kadi jidimu rakumwa ngumu namba gangadi kadi jamani kuendengana tujigala njinga jo yatanda na mire omwamu ya kudipikani ana mafind mire omwamu ya kulolega na mero mire ngai kuwashe ni podiri ya kujime shalani magujime guapika na podiri ya kuti jamani nambaga wanganija kuenda programa jaji kwa wenda pole. Ngati mundu binadamu larima ukuluria gaya ukuluria. Wayukua konda bari kwa atenda sate isha la paji matatu jayukika naga lungu. Atupe umi o atupe mbumuri ya mpaku kakadile diri kudiadi. Assalamu alaikum andora adi mkupika na waileri. Akuno kuprovinsi jani asako.
1: Asante jekulungu ashumwene marzingu gambone.
0: Asante jekulungu.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Niassa.
2: Onze horas e 9 minutos, Kaliniwe, Pautoshla, no Rádio Moçambique, Kuxinga, Mpika, né, Ximanhizio. Ali, nkwamanyizia vandu, orupe kuti, abali vandu, vakutenda, umisha, jabo na kubwa, vakulishitu jaku nkwamba. Che Jacobe Paulo Matumba, na vilela kwe mwepezibuki, mwemola, mwatrabi, ali nkutumishila nambala jaku aji 87-6-8-38-27-2, kwa kuti akulambuzi ya kuti kunkwamba ko, asa kulungu wa boma uwile maaloga mazengo, kutiwa wishi wandu mazengo muboma. Na kulambuzi ya kutia hii, katumishila hii ya hii, nubile Gambia. Nambala jine jali mkutumishila naji, 86-46-36-56-2, kwa kuti akulambuzi ya kuti aliwe akulungwa wakulonzi ya kwa babandu mazengo mumboma kulujambi lwa mazengo gaipatala. Silenda nomena kwele ili ya unami. Nambala jine jali nkutumishila na aji 85-61-9. Nomena ayu ya unami ya kutimwa njawa alia dolokotole ya unami. Watanshe shekini zirini ala amaze akunambuzi yako. Kutironi akula akumanyizi ya kuti hii kumkwamba ako. Nganale mba ili oze ya kusala kuti ya kwa wila njila wandu mazengo. Ni oze patimbe jengu kubweshela. Wele ntenga omu akuntenda kalibu omu akuntenda kuti ya inkavile shikalakala. Kave na ntumishirie mbi ya mu ili ya unami. Tukuwilisya. Abali wandu wa wiyi, wali nkutumishila nambala ya 87-68-38-27-2 kwa kuti akulambu ya kuti aliabwa na nkubwa wa kudishitu ya kumkwamba Jacobi Paulo Matumba. Manjao mpaka mwebezi buku imo.

ayirile matigakwe pishwa lejaba na kubwao kwa kuti akwa alambu ya kuti anya mata akushaka babe mazengu soni tibabe mwagona anya mata nchilikati mwa miezi nza na umo bata apate mazengu uo yosobe ilia unami kwa kuti soni wanya veo ali mkutumishi la nambala 86 46 35 56 2 wakuti aliwa kwa baba mazi aliwa kwa lemba mazengo kumkwamba kuyu mazengo gaipata nomenako ilia una mingayo ipata lawele wakunambuzia 86 46 35 56 2 kamo tiasha iye la mia ya unami nambala jini ja kutumishila na aji 85 61 59 10 numena ili ya unami akutimwanja wali adilotoli ya unami. Kumkwamba kwa ya kutipa kutalasha kulunga ni ya kuti nganao gula mpata uri uze kwa kutiwa abe mazingu wali uze. Ninga ni mbutu shile ya unami yosopi ya tawe jengu mtati la watancha ishe ilami ya nambala jia kwa ji 87 68 38 27 2 kabe na 86 46 35 56 2 kabe na 85 61 51 10 9 aliwa wiyi ngani mwabambia zuzuri zyoze 11:13.

0: xiyimo xiyimo xa kana swa lexi ndzi ya uko tlomo.
1: A ni ndlela ku tinkusa ka ku ya xitaloni hi vanhu va dyo andikene nawo.
0: Ni ya le ku ya va nyaveleo.
1: A ni fa.
0: Wena yi mani ya ku tima ni xidyawo dywanga lwala swona ya ku kula swinene. A ni ta musi ya ku ete miyeri gina ndzi vuya kulekangana ni dywetu.
1: Nambu a ni fa. A ni tulanga na ku tina xiya ku a rondelela vanhu va dyo andikene nawo.
0: Ni nga ni ma dywawo na mi. Nambu na yi kovoxele ya ku tenda vanga nyawo. Kuti mwana sijua wako leje shenene. Sano, na hiku kwa shele hiyo, ya kutu na nyashi biti nyo.
1: Ha? Ni yae?
0: Sano, mwana sijua wapa kwete miyezi zana umu, akumpa, ya kulia mitu undu jine na mwana kune kazi ya konga.
1: Ya kulia nini? Musadi shiri?
0: Elu, atandite kumpa mabonda, ishindu ya magulu yele somba, mandanda, ishindu yine mpila ganyiru gozi, ni yine etu kwete pa musipano.
1: Basi yele ni ya yuku tindana?
0: Ngawa bazi, soe na vike na vizinyo, ashitige kuti kwa hava kukuli yako kukuya katema kakula mwana shejo. Akumpapa nekabili katatu, na mbonga nekazi ya konga.
1: Ok. Ashebi wangu, baza adilele. Na mbone, kanimbila gaizi ene, na mbona ya namati, baza tutendijele yu.
0: Yelo wangu wangu, kazi tukwete mgunda, nishitundu maibalishi ndu ya mtundu weleo. Ine yangani tukolayo, tukachenga ni nasi jitupa musibano.
1: Kuganisi ya kuambona nyumba jangu. Chitutende ya kutimana kwetu, juwe juwa kulashi nene, juwe juwa lunguna, juwe lukudimbanga na pelaga juwa shifuziyo yetu.
0: Mkuyona, kutipudimbula kwa na wili.
1: Gawa, ya kwa dimbula shifuziyo wapa, sano ima zile.
2: Pakutimana kwenu, akulejo kudimbanga na, pakutani lagamia rindra na umo, kulea kunjongaria, mpe ya kudia magulu mpaka kawidipa diruku. Jonjo sheria namba la ja kumpaya kudia katema kajuu kula. Ana! Nitaeli utikuja uleje!
3: Halima! Ule mesheba nandi ngurora mwajangu!
2: Ana! Tugongo ishinia yurani ya kudila nyo!
3: Alima, pana ndai jina ya kudilaga leo nyonyo.
2: Hey, na mtu ile ya kutini ja kweterana.
3: Nawa, ajonjile nove.
2: Ana, ile kudila katema ni ndawi. Kanua ulwele, muna shana ajigale. Bari mwana shijo kuralala, nyalale. Muno laju, na jingo beja kuralala.
3: Amialele
2: mkulola ana ayura ni bari ya kurahaga mwejo ikurori kwa bari kwa alureshi nonyelo nishikulubi
3: Halima unajuangadi ilaja kutenda eleyo
2: unengu njiti shiria vanashe ahuraga kutinyai mayuti tukwa agora ni ikurashi kwa alureshi kulubi nishinonyelo
3: nambo unengu etema rengo gezi njiga atenda panna angova. Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
2: Ata muridimbanigwe, kumbulo kunganda nao. Kwa luriagi ya mkutendayo, kwa resheli laga, kwa paga matabwalabwa, au kwa kumbatila. Nikuwa habiri ya mkutendayo kutiwe leo, akule shukulubisha kutindina.

tus believer to it is ye shimanyizyo shawa uyishila kwa kutia iya baliwali nkutume shilalami ya nambalas ya unami mpela gazi 8-7-65-38-27-2 jine 8-6-46-35-56-2 jine 8-5-61-51-10-9 ali nkulambu ya kutia liya shakulungwa wakunkwamba wanewa mpaka wile jile nambala janda ndajila lina liyabwa na kubwa wakunkwamba Jacobi Paulo Matumba na kulambu ya kuti ali nkubileka mazengo kunkwamba kono benobe kwa nyamata kwa kusoni shiwabe majumba gakulame wila nyamatao yozobe ili ya unami wanewa kulambu ya tuniwa kuposhila ikalakala ya kubileka mazengo yo kunkwamba nambala jako ajini kubaga 8-6-46-35-56-2 nombe nao ali nkulambu ya wawii jinejo jili 8-6-61-51-9 akuti ali ya dulotole nombe nao waunami ni ingapa kwa watancha ishi rena mbalazi yazi nukubeleka makobili ligonga kwete mula na kwete belebo mpaka wati rabi kulambu zari nkuweshita mpela gari asha kulungwa baziene ngani nuzambia ngani mpeleka aliwa wii shonde shonde 11:44 minutos watu vijie nkulanga.

Mujigao chimene chino chinyasa kumpika wabu malamandimba pakati pa dziko la Mozambique ndi Malawi abwelera pambuyo nkhani zakuyelulusana ndi kuyenda kwa wanthu kumeneko pa nthawi yamizisano ya chaka chino cha 2026 zonchezi kamba ka mavuto okhuzanako ndithu ndi nkhani za chilala cha mafuta chimenecho chagwa pa dziko lapantchi kuchira kunkhondo imene ili nkuyichitika ku maiko a ku Asia ndi kuchoka ndithu pamene pa nkhani yachita kuperekedwa kwa nduna yonako za chuma mudziko lino la Mozambique amene ayendera mboma la Mandimba posakhale pa Basidio Muhati ndipo kumeneko alandira uthenga kuchokerako kwa antchito osamala sakulowa ndi kutuluka kwa wanthu kuno ku Mozambique ndi kenaka asilikali osamala za mpika kumeneko kupitirapo ndithu ndi ena amakastoma ndi chimwecho kumbali ya malire amenewa ku Mandimba pakati pa dziko la Mozambique ndi Malawi zachitika kuti pa nthawi ya miyezi ya kumayambo kwa chaka chino akhozako kupeza mbali ya 23% mu gulu la makobiri amene amayembekeza kupeza amsonkho okwanira nako pa 3,500,000 meticas mkati ndithu mwa misonkho imeneyi yosiyana. Pomwepo nduna yonako za chitukuko mboma la Mozambique Basidio Muhati yadzindikira kuna kuti limeneli ndi futo lalikulu koma nchomwecho yachenjeza amene agwira ntchito kumeneko kumpika pakati pa dziko la Mozambique ndi Malawi kuchera ndithu kudera la Mandimba kuti akhaleko nkutumira njira zosiyana zimenezi zingatengere kukopa kwa wanthu ndiponcho katundu odulichana kuderalo. Anthu odalira kuzintchito zosiyana zachitukuko achigawo chimene chino chinyasa kupempha bomba la Mozambique kuti likudengutcha kulipa ngongole imeneyo alinayo ndi eneke makampani amene amathandiza kuboma zintchito zosiyana ndi kenaka kugulitcha katundu. Nchomecho nkhani ya kupempha kwa kupereka ngongoleyi yachita kuperekedwa kwa nduna yonasa chitukuko Basidio Muhati yomweyo analink kuchisanayo posakhale pa mzinda wa Kwamba kumeneko ndithu nkupyolera pa ulendo wawo wa ntchito wa masiku anayi muno mchigawo cha Niasa omwewo wachita ndithu kumalizika musiku la Mulungu kapena kuti la Jumapili lopitali. Nchomecho eneke makampani amuchigawo chimene chino cha Niasa akamba kwa ndunayi kuna kuti pamene alinkuona kuchedwa kwa kulandira kapena kuti boma kwa patsa ngongole yawo zikutengera kuti makampani ena akhalinkucheka zitcheko zawo chifukwa chakusowa kwa thumba la chuma loyendetcherako zintchito zosiyana. Nkhani iyi ili nkulangiza kuna kuti anthu osiyana muno muchigawo cha Niasa machitako malonda awo potengerako ngongole ku mabanki chinthu chimenecho chikutchautcha kuti akhaleko nkubweza pomwepo ali nkuyembekeza kulandira chuma kuchokera ku boma. Nduna yonapo za chitukuko kuno ku Mozambique Basidio Muhati akamba kuti boma likuzindikira za mavuto amenewa angongole koma kuchita choteka dala kuti anabwese ngongole zimenezi kwa amene anatumikira muzintchito zosiyana kupita kuboma. Boma la Marupa muchigawo chimene chino cha Niasa likunena kuti kudula kwa thandizo la makobiri oyendetcherapo zintchito zachuma zosiyana ndithu kumeneko zachitukuko kuchokerako kuboma la Suecia ndi chinthu chimenecho chili nkubwezera pambuyo zintchito zotengerako zintchito zina za kutengera ku miji osiyana mukati mokhaziki chako chitukuko kumeneko ku Marupa. Ndi mchomecho ku Marupa anali ndithu nkukamba izi pambuyo podziwitchidwa muno muchigawo cha Niasa kuna kuti kumeneko ku Marupa anapeleka ko makobiri yomangirako zipatala ziwiri izi mkati ndithu mofuna kuyandikiza zintchito zachipatala ku miji osiyana ndipo mchomecho kutengera kuti wanthu ajikhala nkulandiridwa pafupi ndi miji yawo imeneyo akulama pofuna kulandira zintchito za umoyo. Wankulu onako ofisi yozomangamanga za boma ku Marupa Avelino Valenti walangiza kuna kuti za kazisano zopitazi a boma la Suecia athandizako makobiri yomangira zipatala ziwiri izi ndithu ku miji ya Mwanyula ndi Mutaparaka kumene uko ndithu akhazikitcha zintchito ndi mkati mwa maganizo kapena kuti muthumba limeneli la chuma loyendetchera zintchito zimenezi pathekako kuna kuti
mpaka pamene ali nkulengeza kudula kwa makobili othandiza zinchito zimenezi zokhazikitchira chitukuko cha maofisi osiyana kuchokerako kuthandizo la boma la Suecia ndikuti pomwepo analengeza mbuyomu mpikisano na kuti amange chipatala chakawiri kumudywa mutaparata kumweko ndithu mpaka pano sakujiwa kuti zikhala bwanji pambuyo polengeza kuna kuti adula projekti zimenezi zothandizapo chuma choyendetsera zintchito za chitukuko chosiyana nchomwecho zintchito za boma la Suecia kuthandizako kuno ku Mosambiki zatengera kuti mboma la Maruba anthu akhaliku nkupunguza mitunda imeneyo amayenda pofuna kufika pa chipatala chowandikira ndi midzi yawo ndi kenaka nchomwecho kutengera ancho kuti apeze mwayi olandira zintchito zosiyana za umoyo pafupi ndi madera amene akulama. Michi inayi ya mboma la Ling'ono la Lusanyando mkati mwa boma la Ichinga isi ndithu kuno kuniasa alandirako nkhani ya kulangiza nkhani za zosiyana zimenezo zili nkutengera chitukuko cha madera ausiyana ngati ndithu pa mwayi wa ntchito ndi zina za luso la zintchito za m'manja kuchokerako ndithu mu zintchito zimenezo akukhazikitsa abungwe la Action Aid ndi Agencia de Desenvolvimento Integrado do Norte ADINI mwachidule ndipo zintchito zimenezi zolangiza za luso ndi zina zimenezo ali nkukhazikitsa zachitikirako ku midzi ya Matemangwe na Osamalika ndi Kulusanyando kupenuko anali nkuchita chionetchero cha katundu osiyana mmeneuyo amali nkulima mchitukuko chimenechi cha zintchito za phindu za ulimi ndi kenaka mkati ndithu mwa zintchito za ngongole kapena kuti thumba lokongozana makobili pofuna kuthandiza chitukuko cha midzi osiyana kuchokera kuthandizo limeneli la Action Aid ndi ADINI mchigo chimene chinyasa bwana mkubwa wa mboma la Ichinga David Mashimbuku wakamba kuti mpaka pamene pano anali mchomwicho nkukhazikitsa zintchito zosiyana maprojekti amenewa ndi mabungwe othandizako muchipelekano cha zintchito ta chitukuko kuno kuniasa kuti anyamata akwezi chitukuko ndithu ta zintchito zawo zimenezo zingatengere pachogolo chitukuko cha boma la Ichinga m'madera osiyana ndipo pakuunikako za ntchito zimenezi mmodzi mwa akuluakulu amene ali pachogolo pa maprojekti yothandiza azachinyamata kuchokera ku bungwe la Action Aid Tino Daniel wakamba kuti mpaka pamene pano iwowa akuthandiza anthu opitirako miyezi itatu amenewa ndithu akuyembekeza kuna kuti angakhale pamodzi ndi kusinthana maganizo amene ali pachogolo pa zintchito zosiyana zachitukuko mboma la Lishinga. Kuchokela mumzinda umene unawaichinga ine pintu katawa zikomo.

na zingane zikulu zikulu za mchigao cha Tete. Okupatsirani ndineyo Alberto Langitoni. Mpakati waka sebe ukupitirizabe kutsogolera mndandanda wazajuma mchigao chino cha Tete kolowe tsa mtumba la boma mpamba wandalama zo wana pafupi fupi kinyentu jisasente doji mejao inza metikash. Kusogoledwa kwa ndalama zo ndizo tsatira za mitsonku ya jikumu ndia paeka paeka. Yomu ya toleredo ndiboma, miezi tatu ya mbirira ya chaka jino. Mpamba omeneu, ukuimira wili nditeka mama gau kumi, kabe na kuti 25% ya mitsonko yonse, yoko medwa mchigao cha Tete. Malinga na nditsambalo mwela tifiga kuchokera kuboma, pambuyo pa gasebe, pali mpaka tuwa Mozambiki lifto bago. Omwe ukukoma mitsonko yake, ndi mlingo wasano na wili mama gau kumi, kabe na kuti 7%. Maguma sanoli mozi kuza umozi, ndijiwele ngero ya mirandu ya zipupu, yomwe yale mbeledwa miezi tatu yoye mpitire jaka chino, mchigau chino cha Tete. Malinga na ndizota tira zomwe zale ngezedwa ndiboma la chigau cha Tete, mwajiwele ngero ji, mirandu maguma nae kuza isanu ndi umozi, kapena kuti 46, ndi yomwe ya zingedwa kale, miengo yokoyo kaya chigau ji, chazinga mirandu ina kumi ndi isanu, ndi po mwajiwele ngero ji meneji, Obala mula kumi ndi anai, ndi omwe apezeka ola kwa mirandu ya wom. Chiwerengiro jimeneji chikuimira mlingo wawiri mwama gao kumi kuzama gao anai, ndi mpambuzi sanu ndi mozi, 24.6%, poerekezira ndi mirandu makuma wawiri kuzai wiri. Yomwe inalembeledwa mchaka cha taji. Amfula ushia kuboma lado wa mchigao jino cha Tete. Akupunzi sidwa luso la makono la kafuridwe ka uchi, po kalanso ndi upangiri waka konzedwe ka mingoma, kuzanso kapakishidwe kake. Mboma limene lola doa, choli nga chaizi, ndi wonje zera mlingo wa uchi omwe ukufuridwa ndi alimi akupomalo, kuzera muka jenjedwe omwe nditu, unga wapate kafuridwe ka uchi wambambande, omwe unga ende malonda, misika ya kunja kwa ziko lino. Malinga na ndi Adamu Manonga mtsogoleri wa boma la doa wa mchigao chino cha Tete. Chiambi cha mapunziro aluso la tsopano. Chomwe cha zandia kadaulo ojo kara mchigao cha maputucho. Cha chitikira mdera la chiweza. Po kala lomwendi tu li mafula uji. Ojuluka kwa mbiri. Po ere kezira ndi madera ena a mchigao chino cha Tete. Maguma nae ndi chwele ngiro cha chinyamata. Omwe agupunzi sidwa luso la makono la magizi kwa sononga chilengedwe. Mchigao chino cha Tete. Achinyamata omwe akupunzi sidwa ukajenje de waluso la katumiridwe kama getsi osa ononga chilengedweo. Ndiwa maboma wa marara. Shiuta ndika orabasa. Mapunzirowa. Akupelekedwa ndita ndizola ndalama za mtumba la project ya masasa. Okonze kira nchito zopu kusampamvu ya moro wa magetsi. Pama ntinti wa mpandankuwa. Malinga na ndi Antonio Madeira nkuru wa nyumba ya mapunziro apa mwamba ya politekinika ya Songo. Achinyamata omwe akusulidwao. Akala ndi kutekera kopereka mayanko. Kufuto la kupirewira kwa moto wa magetsi. Mchigao chino cha Tete. Pafupi fupi mazana sano ndi chiwerengero cha mawanja. Omwe apate thandizo la zipangizo za kumunda. Kuta kuchize zomwe zinaluzika ndi mpingo. Wakusefukira kwa madzi mboma la doa. Mchigao chino cha Tete. Amene wandi alimi amadera wakampata. Fortuna. Sabandari ndi ankwazi, omwe akujalira nso kutsikira mzigwa, ndi kufumbata nso makasu wao, poese tsakulima mmalimba, ndili ngolo zipatira chakudya. Mbeu zomwe ziperekedwe kwa alimi, omwe akujijirika mpepete mwa mtsinje wa Zambeziwo, ndi chimanga, nyemba ndi masamba, malinga na ndi Adamu Manonga mtsogoleri wa boma la doa, izi ziri mchiambi cha boma, lomwe mwagiriza na ndi pemia, likujita kutekera kwanse, potanga talimi, omwe ana kuzidwa ndi mpingo, wakudika ndi kusefukira kwa madzi nziko muno. Mwapadera, mchigao chino cha Tete. Nkani zikulu zikulu za mchigao cha Tete, ndi zomwezi.

0: estas comunidades.
1: Boma la Suecia la tangaza pasiku la chisano kuja anai 9 mwezi uno wa Juni pano pamzinda wa Ichinga kona kuti nchomwicho likala nkuleka kapena kuti kutengera thumba loendetsera zinchito zothandiza chitukuko kuboma la Mosambiki kupeleka kulikulu la bomali ndikenaka kuludula chuma chimenecho amathandiza kuzinchito zachitukuko kujela ku pakati ndi kumpoto kwa dziko lino muzigawo nchomwecho za Sofala ndi Manica kenaka Niassa, Cabo Delgado ndi Nampula kumpoto kwa dziko la Mosambiki komweko ndithu anali nkuthandiza maprojekti osiyana othandiza chitukuko madera amenewa kwa wanthu osiyanancho. Kuchokera kuno kuniasa ine Pintu Katawa.
2: Chiyamike kwambiri ndi lipoti limenelo loti kumpoto kwa dziko la Mosambiki mzigawo zitatu ngwakuti adulisako kwambiri kusapereka mathandizo makaidi nthandizo la ndrama kuchokera kuthumba la Switzerland Aid omwe amathandiza kumadisikiti osiyanasiyana kuchokera ku programu ya We Infect. Ndiye ayi pakadali pano ndi lipoti limeneri tatsala ndi lipoti solina la Constancia Jabu likuti amenewa atipasira kufunika kwa chakudya atipasanso posachedwa apa ndi lipoti la Katawa ndi kuti ayi tafika ndithu ku zero kwa zomwe tinakutengerani makamaka kunkhani komanso malipoti tidakalipo pakali pano kuti tikupasireni zina mungaso nkhani komanso ndi maprogramu mkhali pomwepo.
3: Nkhani ndi malipoti azigawo za Niassa ndi Tete.

0: Malonge on vera in dentawi ya programia zamasewero. Mungujide kampikitsano wampiro miendo wa msangurutso mu mzinda wa Tete. Timu ya palanise ya mpado ya tidzimu la disportivu. Ditete ndizigoli zwiri kwa chimodzi ndikubwereranso pamwamba ponse mu mpikitsano ukulu wampiro miendo mchigawo cha Tete. Mujiko za mosambola la chiwiriri shingare Ditete. Yekubutu utaulendo kumaputu kukakumana ndiye nyamara kushita duso. Mkani za masewero, tiri ndizi kumasozina. Mosa sunhe kala nipomepo, mulindine firmitedawo pamakina kandi dujuwao. Mkujiti kampikisano wa mpiromiendo, uundi wa msangulu tsumo mzinda watete. Mwendi mechi datu ya mpikisano masewera ainda motere. Kumatira sabarai. Tiambe ndia na jisodzera, agia yale perana ndiza seri de mayo osa mwitsana jigori. Zona verde ya fafanta matawala zigori ziratu kwa jiro ireni. Takaze ya tintimula nyamata wa asociasan sportiva ya chikolodwe ndi zigori zwiri kwa jiro ireni. 3 de fevereiro kule perana ndiza seri de setembro jigori jimodzi kwa jimodzi. Undi junyu ya fafanta futebokulu benya mabira zigori ziratu kwa jiro ireni. Pamene Vale di Nyartanda kulepirana ndi anyamata a Verona. Tionea kula akulu mumpikisano. Agia ya fanana mpamvu ndi Zasete de Mayo osa mwitsana zigoli. Zona Verde yalepirana ndi Matawala ndi zigoli zwiri kwa zwiri. Anyamata atakaze atidzimula Sesenti Podiva ya Chikolodwe ndi zigoli zitatu kwa chimodzi. 3 de Fevereiro kulepirana ndi 7 de Setembro. Osa mwetsana zigori unde junyu kufafanti wa ndanyama rafute bukulube ya nyamabira ndi Vale di Nyartanda kutidzimuli wa ndi Verona zigori ziratu kwa jirowere ni. Jirowere ku mwatizi kumenese kujitika mpikisano wa mpiro miendo wa msangulutso. Mundime yake ya 13. Timu ya Real Bagamoyo yale perana ndi anyamata a Leon Duguet ndi shigori chimodzi kwa chimodzi. Porto Sete. Kufana na pamvu duna sportiva ya Nyanchere ndi chigole chimodzi kwa chimodzi. Futebol Clube ya Chipanga kutidzimula sportiva 25 de Setembro chigole chimodzi kwa chirwereni. Real Sociedad kulepirana ndi sportiva ya Benga ndi chigole ziwiri kwa ziwiri. Malasha kufana na pamvu ndi mtunzi ndi chigole chimodzi kwa chimodzi. Ajax kutidzimula 11 Rimaus chigole ziwiri kwa chimodzi. Real Nyanchere kufafanta anyamata a Instituto Medio de Geologia e Mina zigoli zinai kwa jirowereni. Real Sociedad kufana nandi Desportivo ya Benga zigoli zwiri kwa zwiri. Timu ya Real Nyanchere iliba mamba mwampikisano ndi matoto 13. Malasha ili kwa mzere wajwiri ndi matoto 12. Pambuwa sano ndia wili pameni Instituto Medio de Geologia e Mina ili pambuyo paonse ndi donto limozi. Tidakari kumeneko kumatize. Tishoke mumzindo mene wa Malasha, mzindo matize. Tetrigere chauko mbo malaringono la zobwe kumeneko kushirika mpikisano wa mpiro miendo. Uutu ndi wa chap chap. Kumatera sabarai mdime ya kia chitatu. Masewero aenda motere. Futiboglu beya babalaza. Ya tidzimuliwa ndi anyamata futebol ya Esperanza zigoli ziwiri kwa chimodzi. Futebol ya Mphande kutidzimuliwa ndi Union Sportiva Pista zigoli zitatu kwa chimodzi. Futebol Club Chitonje yafafantiwa ndi anyamata futebol Club Chesa zigoli zinai kwa zitatu. Anyamata futebol Club ya Benfica kutintimula momvetsa chisoni moja anyamata futebol Club Villanova kwasiya maswali su ndi zigoli zisanu chimodzi kwa chirowereni. Anyamata futebol Club Hazwero afafanta nyamata a Futebol Clube ya Kabade zigoli ziwiri kwa chimodzi. Futebol Clube ya Sanjiga kuti ntimulo ndi nyamata Union Sportiva Sanjiga zigoli zitatu kwa chimodzi. Estrela di Zobwe kufafantiwa ndi Futebol Clube ya Magala ndi chigoli chimodzi kwa chilowereni. Mndandanda mumpikisano mene uli motere. Anyamata Futebol Clube ya Magala ndi amene ali patsogolo pa onse ndi matoto asanu ndi anayi. Okaukau pa mzere wa chiwiri ndi anyamata a Union Sportiva ya Sanjiga. Pamzere wa chitatu pali anyamata a Benfica. Anyamata a Chesa ali pamzere wa chinayi. anyamata a football club ya Sanjiga ali pamzere wachisanu, anyamata football club ya Hazwero ali pamzere wachisanu chimodzi, osewa ndi matoto asanu ndi limodzi. Pamene anyamata a football club ya Chitonje pamzere wachisanu chiwiri, pamzere wachisanu chitatu pali anyamata a football club ya Kabade, anyamata a Union Sportiva ya Pista ali pamzere wachisanu ndi chinayi, osewa ndi matoto anayi, ndipo pamzere wa 10 ndi matoto kokha wanayi pala Nyamata Football Club ya Babalaza. Pamzere wa 10 chimodzi pali Esperance ndi matoto atatu, anyamata a Estrela di Zobwe pamzere wa 10 chiwiri, Football Club ya Mphande pamzere wa 10 chitatu ndi Villanova pamzere wa 10 chinayi, osewa alibe ndi donto ndi limodzi lomwe. Homvera tatieni bwanji tirowere ku Shangara ku kilometro dzoito, kumene konsotu masewera ndiye alipolipo afumbikobo mpira wa miyendo kumeneko iya inditu wa fikaso pachimake mundime yake ndithu ya chisanu chitatu ya mpikisano wa mpira miyendo undi wa msangulutso wa ku kilometro dzoito. Loyerukali masewera afumbikobo analipo uniyawe ya chitondo ya fanana ndi Ajax zigoli ziwiri kwa ziwiri, Abrezona de Kasindi kufana na mphamvu ndi Vento de Makonje chigoli chimodzi kwa chimodzi, Arsenal de Chikomba kuti ndi mulali yawo Nyagukuto zigoli ziwiri kwa chirwereni, Uniao de kilometro dzoitu kufafantiwa ndi Onze Andorinha de kilometro dzoitu zigoli zinayi kwa chirwereni. La Mulungu tafatafa ya kuchigamba kufafana nervo ya kuchigamba ndi chigoli chimodzi kwa chirwereni, toni amdi ya kumakonje kuti ndi muli wandanya mata a Onze Irmãos de Chimulambe zigoli ziwiri kwa chimodzi, Girona ya kilometro dzoitu kufafana nyamata a Benfica ya kilometro dzoitu chigoli chimodzi kwa chirwereni, Brazil ya ku Primeque kuti dzimu la nyamata Uniao de Souza ndi zigoli zitatu kwa ziwiri. Ndipo mndandanda wa matimu uli motere, Onze Irmãos ya ku Chimulambe ili patsogolo pa Onze ndi matoto 10 kudza asanu ndi anayi, pamzero chiwiri pali Girona ya ku kilometro dzoitu 10 kudzasanu ndi awiri, anyamata atafatafa ya kukachigamba ali pamzere wa chitatu 10 kudza asanu ndi libodzi, pamene anyamata a Uniao ya Chitondo ali pamzere wa chinayi ndi matoto 10 ndi anayi, anyamata a Uniao ya kilometro dzoitu ali pamzere wa chisanu ndi matoto 10 ndi atatu, anyamata Onze Andorinhas ya ku kilometro dzoitu ali ndi matoto 10 ndi awiri pamzere wachisanu chimodzi, Nervo ya kukachigamba ili pamzere wachisanu chiwiri ndi matoto 10 ndi awiri, Benfica kilometro dzoitu ili pamzere wachisanu chitatu ndi matoto 10 ndi limodzi, anyamata Brazil ya ku Primeque ali pamzere wachisanu ndi chinayi ndi matoto 10, okaukao anyamata wa Brezona ya ku Kasindi ali nawo pamzere wa 10, Leão Nyagukuto ili ndi matoto asanu ndi anayi pamzere wa 10 nchimodzi, anyamata ku Makonje awandi ya Vento de Makonje ali pamzere wa 10 ndi chiwiri, anyamata wa Arsenal de Chikomba ali pamzere wa 10 ndi chitatu, osewa ndi matoto asanu ndi atatu, Tottenham ya ku Makonje ili ndi matoto asanu ndi awiri pamzere wa 10 nchinayi, Ajax ya ku kilometro dzoitu ili pamzere wa 10 ndi chisanu ndi matoto asanu ndi limodzi, pambuyo pa Onze pamzere wa 10 kudza chisanu chimodzi pala nyamata Uniao de Souza amene ali ndi madontho atatu okha. Tibwere tsapano kumpikisano wakulu wa mpira miyendo mchigawo chatete, tiyambe ndi Nchembrembaye inde atsikana amzimayi amene anapirikitsana kumathero a sabatayi, indi ndi meya chitatu mu mzinda wa Tete unali masewero a fumbikobo pamene Shingale yati dzimula DC ndi chigoli chimodzi kwa chirowereni, mu mzinda wa Mwatize Football Club ya Mwatize kumeneko kuti ndimuliwa ndi atsikana a timu imene ya Chimadzi ndi chigoli chimodzi kwa chirowereni, timu ya Chimadzi ili pamwamba pa Onze mu mpikisano ndi matoto asanu limodzi, okakao wa ADC imene kubera pa mzere wa chiwiri. Tibwere ku mpikisano wa amuna mchigawo chatete, timu ya Planisie ya Mpadwe la Mulunguli yafafanta nyamata Sportive de Tete ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi, ndi choncho kukweranso kukhala patsogolo ndi matoto 20 mphambu asanu okaukao a Jindal Africa ya ku Marara pa mzere wa chiwiri mu mpikisano wa kulompira miyendo mchigawo chatete. La Mulungu lomweri Football Club ya Chitima ya gonjetsa anyamata a Zamalek tepo klube awa ndi akushitima ndi zigoli zitatu kwa chimodzi namonso muka mzinda kasongo kumene kundikaura basa masera nalipolipo kumene UDSB ya gonjetsa Shingale ndi chigoli chimodzi kwa chilowereni zotsatira zina mundime imeneyi ya chikumi mumpikisano wakulompira umene mchigawo chatete masewera ayenda motere tepo klube ya mulambe iyi ndi yakumatize yatidzimuliwanda nyamata aku Jindal Africa ya kumarara zigoli ziwiri kwa chimodzi tepo klube ya manje ya Fafana Ferroviaria ya mwatize zigoli ziwiri kwa chilowereni Association Sportiva ya Shingale kutidzimuliwa ndi nyamata ya tepo klube ya Angonia ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi monga ndafotokosa kale apa ndi matoto makumi awiri mphambu asanu matimu a Planisie ya Mpadwe ndi Jindal Africa ya kumarara ali pamwamba ndipo UDSB ili pambuyo pa onse ndi matoto atatu kabasi mumpikisano wakulu wa mpira miyendo mchigawo cha Tete. Tirowe muchikho cha Mosambola. Mphunzitsi wa timu ya Shingale Detete wafotokoza kuti akupita ku Maputo kufuna kukatenga kumeneko madontho atatu masewera a lachiwiriri pamaso ndi maso ndi anyamata a Costa do Sol masera mundime ya chisanu chimodzi muchikho chimene ichi cha Mosambola. Arthur Makasari wafotokoza kuti ndi chikakamizo kuti Shingale Detete ikapambane masera amenewo apo kufuna kuti ipitirize kukhala ndi chiyembekezo chakuti timu yawo ipitirira mu mpikisano umenewo. Arthur Makasari wavomereza kuti akakhala masewera ovuta kwa basi potengera ndithu timu imene akumana nayo ya Costa do Sol koma wati kwa iye chofunikira kwambiri ndi chakuti osewera ake akachite zinthu ndithu modekherera mwaluso mwaukadaulo komanso tu mwamalunji pofuna kuti akakwanitse kumwetsa zigoli osati kumwetsedwa zigoli. Makasari akudziwa kunena kuti Costa do Sol ndi timu yamphamvu kobasi imene ili pamzere wa chisanu ndi mathotho asanu ndi atatu mu mpikisano wakulu wa mpira mendo mdziko muno Mosambola 2026 ndipo masera ena mundimeyi ayenda motere. Timu inaso imene kuyimira chigawo chatete iyitu ndi ya União Desportiva ya Songo isewere ndithu lachitatu ndi Mashakene kubwalo la ABB kumene kundithu ndi ku Tchumene. Tepo klube ya Bahia isewere ndi anyamata wa Associação Desportiva ya Vilankulo mukonsolo imene ndithu ya Pemba. Anyamata a Ferroviário ya Nampula asewera ndi Ferroviário ya Lixinga kubala 25 de junho ndipo nyamata Association Black Bulls asewera ndi Ferroviário ya Beira kubalo la ABB kumene ndi kuchumene masera amene wandithu ndi lachinayi lachisanu masewera mundimemene yachisanu chimodzi Ferroviário ya Maputo isewera ndi Liga Desportiva ya Sofala kumene kunibala zamasero la Afrin ku Machava. Timalize ndi mpikisano wakulu wa mpira miyendo pa dziko lapansi. Mexico kuti nthimu la nyamata South Africa ndi zigoli ziwiri kwa chilowereni. Anyamata a ku Korea kuti nthimu la ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi anyamata ku Zekia. Pamene anyamata a Canada afanana mphamvu ndi Bosnia ndi zigoli chimodzi kwa chimodzi. United States of America kuti nthimu ya Paraguay ndi zigoli zinayi kwa chimodzi. Qatar kuleperana ndi Switzerland chigoli chimodzi kwa chilowereni. Brazil yaleperana ndi anyamata a Morocco ndi chigoli chimodzi kwa chimodzi pamene Haiti kufuna muliwa ndi anyamata Scotland ndi chigoli chimodzi kwa chilowereni. Australia kutinthimula Turkiya zigoli ziwiri kwa chilowereni pamene German yatinthimula anyamata a Curaçao ndi zigoli zisanu ziwiri kwa chimodzi. Netherlands ndi Japan kufanana mphamvu. Ivory Coast kapena kuti Costa do Marfim yakhawulitsa Ecuador ndi chigoli chimodzi kwa chilowereni ndipo Sweden yapha Tunisia ndi zigoli zisanu kwa chimodzi. Masera amene alipo lero madzulo ano anyamata Spain ndi Cabo Verde ati nthimulani pa 6 kuloko ndipo Belgium ndi Egypt akumana pa 9 kuloko usiku uno. Omvera tikatamaliza nkhani za masezi manawiretserani masana atsiku la lero mukuchitika mpikisano mpira miyendo wa msangulutso mu mzinda wa Tete. Timu ya Planisie ya Mpadwe ya gonjetsa Desportivo de Tete ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi ndi kubwereranso kukhala pamwamba mu mpikisano wakulompira miyendo mchigawo cha Tete. Muchikho cha Mosambola lachiwiriri Shingale ikukakumana ndi anyamata a Costa do Sol ku Maputo mundime yachisanu mchimodzi. Mlandine FM Tete pamakina Candidu Juan. Tonanese mprogramu watsatira ndapita.
1: Nkhani za masewero.

Nyumba ya wireless ya Radio Zambia ikubwiretsani programu ya Goli Mudziwa, programu ya nkhani za mkati mwa dziko la Zambia ndi maiko akunja.

0: Zambia.
1: One Nation.
0: Malonje akufike ni mwate kurema wa yese chituro chino. Malonje amela akufike ni programu ya kori mudziwa yomu akonzi kumaso kwa tralindi na opsa mbewe. Ntimzanga.
1: Humphrey Mwale.
0: Osa ya walira kutu programu yomine hii okubule tirani ndi Radio 1 pamodzi ndi anzatu a Radio Mozambique. Pamakina pali mulenga nkonde. Ndiyacho ambatia ntiwone pamitu ya nkani. Anasukuro kwa njela ngati anai alimshipatara pambuwe po gundi wa ndigari moto kuli mudzibamu.
1: Ndipo akanyanga pakosi oweru zambalo la milandu pambuyo po mgamula ukapika ndende kwa zaka zibiri kuli mudzibamu.
0: Mbala zikuba gari moto mboma la chipata kuli mudzibamu.
1: Ndipo azila sahe kandi mfuti kuli mudzibamu.
0: Izi ndi zina mwankani zomota kunza program ya tu ya lero. Ndiye sabantu ntroi mkati mwandime. Anasukulo kwa njira angati ana. Iu uchokera pa sukulo wa Chipata Day Secondary School mumzinda wa Chipata kuma kwa dzikoli. Ada kwantila tandizo pa Chipata la cha Chipata Central Hospital pa mbibo gundi dwa ndi garimoto. Yemo inka ndi tseru ndi mpuzitzi uchokera pa sukulo imene yom. Mati utankoma wa zaka 47 okara mkombo wa njira munga. Ada kukaniziridwa kuti analepera wongolera garimoto. Adi chifukwa chosa ziwabu nobwino mo yende tsera. Basi kena kankugunda anasukuru a menewa omwe akuti kena kagarimoto inakagunda mumtengo. Mkulu wa polisi kuma kwa dzikoli Robertson Mwemba. Adi anafurokoza kuti ngozi menei. Iku za garimoto ya mtundu wa Toyota Voxim. Na ambala yake ARD 2823. Ndipo kuti ngozi imene inachitika mawa pomwe ana sukuru analupita ku sukuru pafupi ndi pa khomo polowera. Mambo Mwemba anafotokoza kuti mai nkoma na wonso akuti anadzipoteka mchifuwa pomwe kuti mwana sukuru mmodzi ataganiziridwa kuti mwina alapwetekeka msana. Iwo anafotokoza kuti ana sukuru ena akuti anapwetekeka miendo. Pomwenso enanso akuti manja anatupa. Bambo mwenda anafotokoza kuti ngozi meneyi inachitika pomwe mpunzitsa meneyu. Komanso anasukuru analupita ku sukuru. Ndiye kwinako ana pa sukuru ya Chongwe akomoka pambuyo powatira mpweya oyipa kuli mudzibamu. Anasukuru ochokera pa sukuru ya Matipula Secondary mu boma la Chongwe. Pala chisanu mawa, akutana kumoka, pambuyo poti dwa mpwea uipa, sumwe sinapangi itano kwa jirangat 13 upelekedwa kuchipatara. Ndiye kutazi punzi iti adaziwa siminezi, akutana ya mbuturu samwana mozi mozi, ata wona kutati dwa mpwea uipa. Adazi punzi iti amene, wanashita izi mpindi zoche pachabi, na atamangira makalasi. Maka mene munali ana amenewa, ati na yambo watu rutsa mozi mozi pambuyo po komoka. Ndiye kuti zimenezi zinachitika ndintawu ya 09:30 hours ndi 10 hours ndipo kena kankani imene inapelekedwa ku a polisi ndi akulu pa sukulu imene yim. Olankhulira ku a polisi Bambo Godfrey Chirapi anafotokoza kuti nkhani imeneyi ati inapelekedwa ku polisi ndi mpunzitsi wa zaka zakubadwa 43 okhala mukomboni ya Chongwe. Malo mwasukuru imeneyi. Malinga ndi achirawi ati anawiri achikazi. Andu anaonedwa choyamba akuturuka mkalasi. Basi kenaka na akumoka. Ndiponsa kuti mwana wina wachitatu na yenso. Na yenso analondola kuti aturuke mkalasimo. Basi kenaka na yenso anakumoka. Izinapangitsa kurazi punzitsi. Ata yambi uturutsa ana amene wa mozi mozi. Ndiye kuti ati achiravi afotokoza kuti mwana wina wa chitatu akuta akuganiziridwa kuti anapereka zinthu zimenezi zomwe anathira mkalasimo. Ndiye pali pano wa polisi akuti athira unyolo anawiri asukulu omwe kuti pali pano ali masofolo mstorokosi cha polisi uyembekeza kuti apatsidwe mulandu. Ndiye kuti ana asukula awiri amenewa ati ndio mwakuganiziridwa kuti anachita izi. Ndiye wina wachitatu ya mwakuganiziridwa kuti ndi anapereka zimenezi ati pali pano walowa mang'aru atangodziwa kuti alumfuna funa. Njekuti ana kwanya nangati 13 achikazi. Anaperekedwa kuchipatala cha Chongwe District Hospital kumakulandira thandizo. Pomwena okwanya nangati 8 akutatulutsidwa. Pomwenso asanu chabe ndiwomwe akuti akali mchipatala ulandira thandizo.
1: Ati dzimula oweruza mbwalo la minandu kamba komgamula kutaka pika ndende kwa zaka zibiri kodi mudziva. Zamveka kuti mbala ina yaonetsa mbala matodwa oweruza mbwalo la minandu mboma la kauma. Pambuyo po gamula kuti mbala meneyo ikapike ndende kwa zaka zibiri. Ndiye kuti kulingana ndizo lankula za mkulu wa polisi wakudela kumadzulo kwa dziko Libamborei Hamonga. Iwo anauza atolangani anyumba ino ya wedi sazeden BC. Kuti zimenezi zinachitika patsiku ulachibidi pa 19 May ndi ntawi ya 13:20. Ndipo onkani imene inapelekedwa ku polisi ya Kaoma ndi ntawi ya 17 koloko. Bambo Hamonga anati oweruza mbwalo la milandu a magistrate Felista Kantumoya amukomboni ya Kaoma mbo malo la Kaoma. Akuti anagamula kuti John Lwendo wa zaka zakubadwa makumi awiri ndi zinayi 24 wamboma la Nkeyema akapike ndende kwa zaka ziwiri ndi kugwira ntchito ya kalafulagaga pa mlandu wopseza kuchita ndithu chiwembu. Ndiye kuti akuti ataweruza zimenezi koneka ngati njonda imeneyi John Lwendo zizina mkhale bwino kuti aye ndithu akapike ndende ziwiri kwa zaka ziwiri ndi kugwira ntchito ya kalafulagaga. Ndiya kuti Magistrate Felista Sikantumoya atango tsiriza kugamula chimenechi. Akuti njonda imene ndithu inalumpha kuchoka ndithu mbokosi ya aja anthu embidwa mlandu. Kenaka nilumphira oweruza Magistrate Felista Sikantumoya ndiko akanyanga pa khosi. Akuti ndithu inavakanyanga ndithu pa khosi ndithu kupsantha ndithu nkhwiko. Ndipo chinachito tengera akaphaso aja ndithu ambwalo la milandu. Kukanganula ndithu mbala imene ipa khosi pa oweruza. Ndiye chapano akuti nkhani imene inaperekedwa kwa polisi komwe pano a polisi anatsakula doketi ndikupereka ndithu chikalata choti ndithu oweruza amenewa apite nacho ndithu kuchipatala akalandire ndithu thandizo. Ndiye pano akuti njonda imene ndithu John Lwendo ili masofolo mndende ya Kaoma Correctional Facility pa mlandu ndithu omwe ndithu inagamulidwa. Ndiye apazikatelo ndiye kutakulu amenewa adzaimbidwa msowina ndithu mlandu makamaka ochita chipongwe oweruza. Bambo Hamonga adzudzula mkhalidwe umenewu nati zimenezi zikopeka chikupereka makamaka chopsezo kuzintchito za chilungamo. Iwo anati mabwalo a milandu ndi malo olemekezeka kwambiri kumene ndithu aliyense ayenera kukhala otetezedwa nthawi yonse. Nati zomwe akulu apa ndithu anachitapo ndithu zochita chipongwe oweruza. Ndiye kuti chapano adzaumva ndithu mbebe wa malamulo. Izabale banga zinachitika pa tsiku lachiwiri sabata tali mboma la Kaoma pomwe ndithu mbala imwe inagamulidwa kuti ikapike ndende kwa zaka zibiri inakanyanga pa khosi oweruza kamba koti ndithu ayipatsa chilango chimenechi. Ndipo atumizidwa ku bwalo la milandu lalikulu kamba kakupha ndithu mkazi mzake kodi mudziva. Abale banga ngati mkumbuka bwino maprogramu yako di mudziva ya kumbuyo kunditu tina simba monkani ya mzimai wina waku Twin Palm emwe pano akwimbidwa mlandu wokupha mkazi mzake atampezerera ndithu mnyumba yake. Ndiye kuti mzimai ameneyu emwe akhala ndithu mkomboni ya Zaf Twin Palm mno mulusaka akwimbidwa mlandu wakupha ndithu mtsikana wina omwe akhala naye choyandikana naye wa zaka zakubadwa 29. Pambuyo pompezerera ndi mwamuna wake munyumba yake apo ndithu akusangalatsana. Ndiye kuti Ruth Mwanza wa zaka zakubadwa makumi anayi ndi zinayi 44 apo yamba anali kuonekera pamaso pa oweruza a Magistrate Victoria Mututwa omwe pano anamfotokozera za mlandu wake mlandu ndithu omwe akuimbidwa wakupha ndithu Maureen Mwemba. Ndiye pano akuti anao amene yomzimai ndithu Ruth Mwanza ananena kuti akumvetsetsa bwino mlandu umenewu. Ndiye kamba kopereka ndithu chitupa choti nkhani imene ipite kutsogolo kuchokera ndithu kwa mkulu ozenga milandu a Director of Public Prosecutions. Ndiye kuti bwalo la magistrate silololedwa kukamba nkhani zimenezi maka nkhani zakupha munthu nchifukwa chake pano ayipereka kubwalo likulu la High Court. Kulingana ndi umbono muna pelekedwa nda polisi ya kuti nkhani imene inachitika pa tsiku la 7 Januari chaka chino, pomwe Mwanza ndithu akuimbidwa mlandu woti anapezerera ndithu amuna wake ndi malemu ndithu chisumbali chimenechi molini mwemba ali mnyumba, mnyumba ndithu ya mzimayi ameneyu. Polisi vati pamenepa pomwe akuti mzimayi ameneyu ndithu Ruth Mwanza anaguzira molini mwemba pabwalo ndithu pomwe anamtidzimula kosaneneka kumvulaza ndithu. Ndipo pambuyo pake anamwalira atatamangira naye kuchipatala pa tsiku la 31 January. Ndiye zikateromu ndiye kuti tsopano nkhani imeneyi idzamba kuimbidwa kubwalo likulu la High Court.
0: Mbala zikuba galimoto mboma la chipata basi kenaka zisiya pa msewu kodi mudzivamu. Zamveka wochokera mboma la chipata kumaa kwa dziko likuti mbala ati zinachita chipongwe waza malonda wina basi nkumbera galimoto ndiye katundu wina. Ya kuti zimene zinachitika mboma la chipata ndi nthawi ya 17 hours in. Ndi akuti mbala zimene zinaba galimoto imene iye ndi katundu wina zomwe ndalama zake zifika pa 157,000 kwacha ku komboni ya Israelism. Ndiye kuti mwana beredwa adziwika ndi dzina lakuti Onesta Chulu wasaka zakubadwa 27 yemwe akuti anapereka lipoloti kuti anachitidwa chipongwe ndi mbala zokwanira ngati zitatu zomwe zinavala zobisira pamaso komanso zitanyamula mfuti yosadzika bwino. Malinga ndi mkulu wa polisi kuma wa Bambo Robertson Mwemba, mayi Chulu ati anali atatseka chabe sitolo yake komwe amagulitsa zakudya komanso sitolo komwe amaperekera ndalama pa nkongole ku anthu ku boma la chipata akaliboyamba upita ku sukulu ya Crown Hill School kuti akatenge ana ake. Ndi akuti kenaka anapita kukasiya amayi ake achimika phiri pa ku Israelism akalibe utenga ulendo wopita ku nyumba kwake komwe akuti anali ataita na makanika Daniel Phiri okhala ku komboni ya mchini kuti abwere akamtsandise uliza galimoto ina. Ndiyezo uganiziridwa kuti atangofika pa khomo polowera ati mbala zoganiziridwa zimenezi ati zinatulukira basi nkulatiza mfuti zikalibe kumkakamiza kuti atuluke mgalimoto mondi anake. Ndiye kuti mbala zimenezi zoganiziridwa basi kenaka zinathawa ndi galimoto imeneyi yofira ya mtundu wa Toyota Vitz nambala yake ARB 7266 pamodzi ndi malamia atatu komanso kompyuta ya laptop yomwe inali mkati mwa galimoto. Bambo Mwemba anauza atola nkhani anzathu mboma la chipata kuti ati nkhani imeneyi itangochitika ati oganiziridwa amenewa ati analasa mfuti makanika ameneyu kumbuyo pomwe anafuna kuti abisale atamva kulira kwa mfuti kubwalo kwa mpanda. Ndi akuti yemwe anapwetekedwa kenaka atanampasa lipoloti la ku polisi la kuchipatala basi kenaka anatsegula mlandu ndipo apolisi pali pano akalufufuza nkhani imeneyi ngakhale kuti galimoto imeneyi inapezeka iliyosidwa pa msewu. Oyendetsa galimoto ya mtundu wa minibasi asiya anthu ochokera ku dziko la Ethiopia omwe adalowa mdziko lipo opanda chiorezo kodi mudziva. Zamveka kuti oyendetsa galimoto wina yemwe ankayendetsa anthu olowa mdziko lipo opanda chiorezo akuti anangosiya galimoto imene ibasi nathawa ulowa mchire pambuyo poona apolisi mu dera lino la Lusaka ku dera la Mungule ndi kusiya anthu ochokera ku dziko la Ethiopia okwanira ngati 27. Malinga ndi apolisi akuti zimenezi zinachitika mmamawa ndi nthawi malinga ndi apolisi ati mmamawa ndi nthawi ya 04:30 hours ati apolisi anapita komweko pambuyo pokodoledwa ndi anthu komweko kuti aona galimoto yomwe akuiganizira kuti inalita itanyamula anthu olowa mdziko lipo opanda chiorezo mu msewu wa Mungule Kembe. Walankhulira kwa polisi Bambo Godfrey Chirabi anafotokoza kuti apolisi anathamangira komweko atango kumva izi basi kenaka nayamba ufufuza. Ndiye akuti pambuyo poona galimoto ya polisi ati daraifa amene yu ati anango imitsa galimoto ya mtundu wa Toyota Hiace Quantum basi kenaka nutawira mchire pamodzi ndi mkulu wina wosadzika bwino ndiya kuti polisi pomwe anafufuza galimoto imene yu anapeza kuti mkati munali anso kwenye ngati 27 omwe ndithu ndi akapado okaoka azaka pa kati pa 15 ndi 30 oganiziridwa kuti ndi nzika za kutsiko la Ethiopia. Ndiya polisa ikamuchitolokosi anthu amene wapomwe apitiriza kufufuza. Bambo Chilawi afotokozanso kuti chigawo choona pa anthu olowa ndi kutuluka mtsiko chikugwira pamodzi ndi apolisi pofuna kuti afufuze nkhani imeneyi. Iwana afotokozanso kuti enanso oganiziridwa ati aoneka kuti ndi achichepere ndiya kuti auza chigawo chokuona pa zinchito za bomba zothandizira anthu kaya kuti social welfare kuti nawonso agwepo kulingana ndi lamulo lokhudza ana ya Children's Code Act. Ndiye kwina kwa polisi atokoza anthu omwe anakodola apolisi pa zankhani imeneyi.
1: Ndipo adzipayekha pambuyo podzombera mfuti yagogodera mwangozi kodi mudziwa. Zamveka kuti mkulu wina wa zaka zakubadwa makumi asanu ndi zinayi 54 wamboma la Luwingu pano ndithu paera wamwalira pambuyo podzombera mfuti yagogodera mwangozi apo ndithu ali ku Zimba. Akuti zimenezi zinachitika pa tsiku lolemba sabatalata usiku ndi nthawi ya 22 koloko pamudzi wa Chunda mdera la mfumu Shimumbi. Ndiye kuti wachiwiri kwa mkulu wa polisi kudera kumpoto kwa dziko la Zambia Charles Mbita anachula dzina la malemu ameneyo kuti ndi Joseph Kawe wa pamudzi wa Muchereka maka mdera la mfumu Chipalo. A Dr. Mbita anati bambo po mapanda zaka za kubadwa 58 ndwana pereka nkhani imeneyi kwa polisi ukafotokoza kuti ndithu mbale wawo ameneyu anadzombera mfuti ya mtundu wa gogodera pomwe ndithu anapita ukazengera ndithu kuzimba ndi mzake wa dzina loti David Walia wa zaka za kubadwa makumi awiri zisandizi wiri 27. Ndiye kuti chapano akuti anthu awiri wa ndithu ana tengana upita ndithu kaphanya mausiku kusengero koma kutali kuchire kuja iwo anasiyana ndithu akuti mkulu ameneyu ndithu emwe ndithu amchula dzina pano kuti Joseph Kawe anapitira ndithu kumbali ina ndipo anauza winayo David Walia kuti apitenso ndithu kumbali ina akuti winayo ndithu David Walia akuti yeyo ndithu ananyamula chabe mphira kudzanso uta ndi chikwanjali kwa usengero imeneyi. Akuti ndi pamene papo mwanali kumbali zosiyana siyana mzake yo ndithu David Walia anango kumva ndithu kulira kwa mfuti ndipo ndi kukuwa atathamangira kumeneko ndipo mene ndithu anapeza Joseph Kawe akuthatha ndithu ndi moyo akulira nanena kuti wadzombera ndi mfuti mwangozi pamene ndithu anagwa. Akuti iye ndithu anakhumudwa ndithu kenaka pakugwa paja sanagwe bwino chomwe chinapangitsa kuti ndithu mfuti ilire ndi kumuombera ndithu kumwendoko saneneka. Akuti ndithu yeyu anapezeka apo ndithu atavulazika kusaneneka ndipo pano akuti atayesa ndithu kuthamangira naye kuchipatala sanapite raundi ayi ndithu anangoti ndagona pano kaamba kakuti anavulazika kusaneneka kukuti mwazi unatuluka kusaneneka mthupi. Ndiye pano apolisi yatapita kuti afufuze ndithu thupi akuti anaona kuti mwendo wakumanzere unali ndithu wosakadzikadi ndithu kutanthauza kuti basi unalidi utaomberedwa ndithu ndi mfuti ndi kuvulazika. Iza abale banga zinachitika ndithu kuboma la Luwingu komwe mkulu wina pano wanamwalira kamba ndithu kodzombera mwangozi ndi mfuti ya mtundu wagogodera kuzima.

0: tasanu ndi atatu apwetekeka mgozi ya pamseu mboma la Sinda kodi muzibam. Zamve kuchokera mboma la Sinda kuma kwa dzikoli kutena ntsokonjera ngati asanu ndi atatu akutana pwetekeka mgozi ya pamseu yokhudza galimoto ya mtundu wa Toyota Dyna muboma la Sinda kuma kwa dzikoli. Ngozi imene yakuti ina chitika pomwe kuti galimoto imene ya mtundu wa Toyota Dyna akuti driver nalephera uyongolera basi kenaka inachoka mu msewu. Ndiye kuti ngozi imene inachitika pa loweruka ndi nthawi ya 19 hours pamudzi pa Kabauwa mu msewu wa Kabauwa wafumbi pa mtunda ofika pa 8 kilometers kumpoto kwa boma la Sinda. Mkulu wa polisi kumawa Bambo Robertson Mwemba anafotokoza kuti galimoto imene inaluyendetsedwa ndi Matthews Banda wa zaka zakubadwa 20 okhala mkomboni la Milanzi ndi akutana atanyamula anthu okwanira ngati 8 omwe anakwera pamwamba pa katundu. Bambo Mwemba anafotokoza kuti omwe anapwetekeka pali Irene Pili wa zaka 34 yemwe akuti akuganiziridwa kuti anapwetekeka mwendo wakumanzere komanso mchifuwa winanso ndi Stella Banda wa zaka 40 yemwe akuti anapwetekeka dzanja komanso ndi mthupi winanso memory mwale wa zaka 28 yemwe akuti akudanthaula kuwawa kwa mwendo wakumanzere komanso mthupi komanso Agnes Banda wa zaka 25 yemwe akuti anapwetekeka mwendo wakumanzere komanso akufa kupweteka mthupi. Enanso ndi Charles Pili wa zaka 17 yemwe akuti anapereseka mthupi komanso Paksina Mumba wa zaka 42 yemwe akuti na Yenso akumva kuwawa dzanja ndinso enalachirwa wa zaka 42 yemwe akuti anapwetekeka kumwendo. Winanso ndi Miles Mukonga wa zaka 42 yemwe akuti anapereseka mwendo wa kumanzere. Bambo Mwemba anafotokoza kuti onsewa anaperekedwa ku chipatala cha Sinda Zone Clinic akalibe uperekedwa ku chipatala cha St Francis Mission Hospital koma kuti pali pano akulandira thandizo. Ndiye apolisi afotokoza kuti ngozi imeneyi inachitika pomwe kuti oyendetsa galimoto ameneyu akuganiziridwa kuti anaponya msewu popeza kuti analuyendetsa galimoto pa liwiro lowopsa zomwe zinapangitsa kuti galimoto imeneyi ichoke mu msewu ndi kugwa. Apolisi afotokoza kuti galimoto imeneyi atisina wonongeke kweni kweni. Omveranu ndi nkhani imeneyi tafika mwapeto kwa sabata tinakonza mprogramu yathu ya kodi mudzi wapa tsiku lalero. Omveranu ndi nkhani imeneyi tafika mwapeto kwa sabata tinakonza mprogramu yathu ya kodi mudzi wapa tsiku lalero. Moyimirirako mulenga mkonde pa makina ine ndina opsa mbewe ndi mzanga
1: Humphrey Mwale
0: tingoti tapita.

Munarifu Mvera ku programu ya kodi mudziwa kuchokera kuno ku nyumba ya WRC Kulusaka. Mukacherenso sabatu la mawa pa tsiku ndipa nthawi yomweyi pamwe mudzamva nkhani zina za mkati mwa dziko la Zambia ndi za kumayikwena.

0: City Records.
1: Zona ndithu kundidwa hatu omvera kuna kuli konseko kumene mukumvera wireless anali trailer amene wandiye pakali panopo bwanji tibwere ndithu pa DJ Bravo. Hey, mukuzani kuti nyimbo zimakhalapo pano komanso timacheza kwambiri. Ndiye mukhale pomwepo kuti zonse zifike mwachilungamo komanso mwantendere kuna kuli konseko kumene muli timakondani kwambiri. Komanso timofunilani zabwino zonse kuti zonse zikuyenderani mwachilungamo. Tiyambe pane baba kuimba chimbo chimenea.

Taxu wandizimene chukune nazo kuti ndzofunikira kwambiri kuziganizira komanso kukhala pansi nkuona kuti kodi zimene tikuchita ndizinthu zothandiza zititandiza kwambiri chifukwa ngati sitikuchita zinthu zosathandiza ndiye kuti pamene popo tikudzilakwira tokha chifukwa tikamachita ngozizo ndiye kuti zinthu siziyenda bwino. Kuopa ngozi misewu chinthu cha mtengo waparali. Akuri nchito imeneyi ndi ya polisi ya pansewu nanga inuyo muzingoyenda basi ati gari mototo nagulandeka ine nagulandeka ine nagulandeka gari moto ndi yanu koma liro amakhala anthu onse osazipa ana anu aja azasauka kwa basi azititiwo masiku ano saonetsetsa bwino mmaso amayiwala kuti ndi mwana wa nzawo mumva kukhala kuchanganani zatheka dzuloli zatheka bwanji kuti iyi basi itu timene zilili ndiye matupi ake mmene alili masiku ano mwana kumuwuza kuti iweyo ndi mwana kuti mwana ndani kafuneni

0: أيتو نمرة فا فينتي عمرشني 44 minutos. نتقول نهيم هو راح يوراد موسامبيك. إن بريها ميتكو صوتني ويرن ويهي. هالي سامبيرا سا. أنا بيك سامبيرا مونديال. بلجيكا وموساني إيجيتو. إنك لو كلام موساني تمانا هم تكو سانت أغسطس. هالي شيء تماني.
1: Araí busomi mapara January.
0: Levele lewe.
1: Omuta lava mapara weke kaisha Egypt tu niro mshinta ka Belgica wa mpira mosa uha kuduetu mpira anendi hui ula ulelo ukala we mpanta uopo keria kivale Spanyo kinkawe ni Cabo Verde ni makuruada o mandi ahi ahi jana elatwe Spanya o ipureto na the Cabo Verde o ipureto bila mtoni hima we tamurerelo wa mukarelo wa alamatika elapo yo Cabo Verde wa somo nongetoda wa Afrika na then pira to one shooter whatever we see rana ye mwankwane ma nikuru na Spanyo kala we kala mwankena kupandi we Spanya amu shooter wahi kora kora voko ya vo Cabo Verde, macam tu hiran ya. Tapi kalau hanya apa ceria Cabo Verde, wang betul hamil sih jangan oye ya. Okey lah sa kira modem kuni. Di sana ve opaka hantisi opaka etale Europe Malaysia. Wah bawa wahirera ya orerabo. Bobozinya, bobozinya. Nama kita masa elatui. Nama itu telah mutawi ni jawa karenle wahiria sa mutawina Cabo Verde. Nave wabandre. Ampiri ankene ya kando vloa mutawini mwa Cabo Verde. Umute wanavontika Egyptoni, Belgica, wata nihela mshinda nukenya istampira amori mkuni. Kiniro na ya ilapo ya Amerika, Mexico ni o Canada. Mpira olona wangwa ushinjaka Egyptu, mosa wa woha kujua ni Belgica. Umute wanava mpira ole ni Egyptu, ontika. Ezipi tumuta yona ba omba na mpiro na vankene kia kwa mnanyawe masi kito kubari wanavedana na matika elapo ya obelzika utigela mwetone ma anamatika elapo ya uzipito ambaha na ya waro mba hako wadore mpantra mpantra mwono waro kwana basi uhaki wanamatika odole zinamatika elapo ya obelzika Aneka samtika karwaka mtento wa matabi elapo yungizitu ya na uizitu sabiga amtafaka na matikorona mkwishu yukino revadle ya oroa oroa ota omuta oreva ya onroa mpikiri wa mpua mwa mshita nwe sasira ina mwakitika na matika elapo ya obyalizika ukati mwaka wa nengia ya minuto miloko mshishire nini alu tuwapa tebea mwakitio ito wanzo mpani ito wana wapa tila mshita nwe ya mshinda wa mpira wa nilu mwote ya wadaba Belgica ni Egyptu niya uhinteri wato minutu nisheshe walibini wakati ule wemele siwa wakati ule alamadika wa mara mara ya mpira na ya kikinako kwa mwaka wala mpira wa mwanywa wapo yayo wa utamini wa alamadika elapo ya Egyptu ni na mwiki kaya mtani yo kandatondo wa mpira kira muriri ya peria wa tiki wa hiko wakale mte kunye sampira opo heri o peria ya umenwewe umotoiwo mpaka mpanta mkina ku wa mtazi wa hiko na elapo ya obere chika kito na mtika elapo ya unjibitu ya o mwara wakale tatama ya sana ya ahati wa remarone mwa mwamedu sala ya wanto akiwe Now, I'm going to talk about the airport. Yeah, we should do. You want to?

0: panta won family bana bakita elapo ya uli zitu tu ya obadiwaka na bakita elapo ya obeli zita amote ya uleba piloti ana matika elapo ya obeli zika wale ina ha umote ya uleba na kita wale mwanashua kanja ya uwebla ka abuheri ya kaya kala ka omatabili wa elapo ya uli zitu tu nihi maapa kanja ya omana mpiro la ambulonga tunaka hundi ha mpira o kushi wa kira wata na matika lapo ya ya wizitu tu amana o marla o marla mpanda o obari wani obari wani na nangu tela matavi elapo ya o belika ya omuli tela ota o nomeri wano tuni omuta wala ma nana matika elapo ya wizitu tu ya o ahirele wili pita wankale la pangi mikani kari o mala mala mpanda wala upande wa mwapa jeria wa mshinda wa mpira ondiki wa ni Belvita wa msarne ezipibu ndo mwari umu tala unlotone nambaro nambaro oitu oitu tokalele ombaheri yankwa numero onzi yo onzare omwete hela uroga mpante ule uwe omana omana overa bakaino wale wa hande wa kaini shokono wa mutani ma elapo ya o Belvita na si wasiweranea muta wa zanawerana kicheni ndo wana tikeni kilo wa roma wata ndo tikeni wa ondo tone mpanta kono wolo kwana wa mutani wa elapo kwenzika izipituna ondo wa omba na mtiro loda ondo bali wa nimome distala na mukande tukande na hole siya nikuru nena mempuwa mutiki wa mtiro la na ana matika elapo yo elapo ya uzipitu omana kwa wa handi wa kani ukwanyi wa pangu mbano ke mutanini ma elapo yo Belvita aroka la mbano wa hito aroka la ikuri ya nendi ya izibitu masi mkiro olona kubira kwa kani na mati selapo ya izibitu kusewele ya taongwa za mkiro ola wano wensi ya mkina kuto ayo sikiluwa manuwa nloto ni kina ku matukala we okati wa vira tisa piloti kuhimukawe wa mbali wa bala mpanto na wapa kerea minuti wala kumishishe mpanto na wapa kerea mkumane na wakira Belvita ni ezipito mungkana mshintano sa wale mkule champira tenelona ya elapo ya Amerika o Mexico ni o Canada omuta wala mamatika makuru ando mandi aneta wako otango oroma opumulia bwe ya mbe wakani mbina mbukati wakani ipo hezeke ni mpanta wasomo wanendi wa mishinkano elatiwe minu utumina kwa mshashini mitalu tampandra woki seria wa mkumani nora wa makuruwa la omani mto kusipali hao wala mpandra wa hizo na mkumani nora wanendi na uhiyu la uwelo na wala Spanya utika ni utika Spanya utika ni Cabo Verde na kuhishinkana umuta wala nana wala kilo wala wanendi jipi tuntika ni Belvita babo elapo ya mtetula wa Afrikano ezipitu wa mwishu nita ya Belvita mpira mwasa mwaha kunetu mwapala januariu kita mtoto wa kumahu tatuwa kawusi kipira maswala mstudi umo wakala kuhina mwakati makani ama wapala melu na ikala nave kumelu studi u anaupo heli usuwele hasikiyako tampanta wanendi wa mkuma lio mpira mtetula otani wa elapo hawi provinsesa wa mpula wa ukamtelgadu onyasa wa mtani ya ozanezia Januari.
1: Ega kai tamwini hino tepo wa shukuri la wakana hiyo maana ya inkilo hukulo wa mholo in tamwini hamteko melo na ikali.
0: Mwashuku.
1: Witu wa malileo.

Naro kati wopu mwere mkumangelo wa Belgica ni Egyptu vanto mpira ovahani wa variari wa nikuru na Belgica. Mpira nafanya ni ya mono wolo pana, ntoko sisa lutika ya nikuru na Belgica. Mono wolo pana, lelo mpira okumela himu wira okale falto wala tunia wira anamatika nikuru na Egyptu. Amane mpira ziso avahana sanave anamatika la Belgica. Lelo 1-0 jinta wa nikuru na Egyptu. Golu evolongo mpanta wopa chiria. Vasembera mikarikari miloko mitano haiso mikarikari 25 segundo jimpanta wopa chiria anamatika nikuru na Belgica ikamisa Socheria akapurula Osheria ni imeya Soripa anamatika awe Egyptu olova awandre ikamisa Sotela na kapurula Otela na wefunte nikuru na Belgica awandre ikamisa Yoripa manani haka waba haikuru ana matika wosu wala wera ni kuru ntika na wana na Belgica ni kuru nulu pale ele golu mosane vendre mpanta wopa chedia kala urugushuwa kane masiso itakata matami ni mani kuru ni na uwe Egyptu ni kuru na Afrika Egyptu amkusha mpira nare ana matika Belgica tane bahana mpira bao kati wala tupanya ni ya mono wolo pana kumaira tefalta kina ku omoro shiwa na matika mosane kuru na uwe Egyptu ulirua Ngozi yo amroshi yo masipalo wavenya anamatika la avahana sa wakati ulaba unapanya na ya ni defense ni kuru na uwe Egyptu o manaliwa eri oholo wa ni kuru na Egyptu o mbe tamosa masi anamatika ni kuru na Belgica amungusha mpira amatika hiruduli o mbe tamosa anamatika ni kuru na Egyptu o diki hiru watama na matavi o vahiri wa na matavi ni kuru na Belgica mpira oholi hiwa wanapanya ni ya obahiwe ni kape na matika anikuru na Belgica masi mpira ukumelo mkoni unikela ufunjua kamba ola tina matika numero dos anikuru na Egyptu omoro shiwa na matika musa anikuru na Belgica na wana mwishi eno hindi wera kuvetuvo ola tina numero 11 anikuru na Belgica mamira wa mosa ori pana watambi karani sawe omutu kwa toto banta wotuli numero dos anikuru na Egyptu tomvonye mpira umuja kumunakana mpira ahiso ora tawe ta wa o Belgica orin na matika numero 8 one phanya ne amono wolo pana over heria mkhwa yoro holo o hobi ha matawe kuru nare o mani wa Thomasi ore phanya ne ya eriari vata melo wa mani wa e penalty masi mpira ogumi hiwo na matika ane kuru na Egyptu kala wera kera ke no Belgica kala wera yano piha matavi aya wakati ulava na matika mwasa ni kuru na Egyptu toro na mpira omvanyiri ya mono wolo pana numba hai numero 7 numero 7 onipanye ni ya matikaka mono woti ya na ovahiyo numero 11 mpira ukumelo ta mhino wa matika numero 11 ni kuru na Egyptu yogo amada ni ha ikanelo sombe ta na matika ni kuru na Belgica wachelela wana fiyeri ya mpilo la ukumela ka ota wakati mwasa anamatika ni kuru na Egyptu ya wege la ya vale penalti masi na mushini wana himewera keivo yore lela omaniwa penalti kini mwona mwasala anamatika mwasa ni kuru na Egyptu atumerira ka akwawe avahaka ikuru ukala wera si tuene ya rokala mweyulu pae katina wera ka ola ti namatika mtoko toko shani kuru na Egyptu yo tona ava haikuru anamatika kwa nasa wera ni kuru na Egyptu ni mosa ni mosa nampanta wano tele nya ariene au Afrika weno siso matike luaya kani vile kani shabanchi pale ne makuru yale ampanta wa Europa nakalaka banta wa Asia siso mpira unafanya ni ya namatika o Belgica tavahana mpira va oheti hiwa lelo unafanya oveka na la area ni lakana mpira namatika o Belgica anovahana ampero mdikiruli omdikiria ambahe mkwawe ole kahe kiti numero omoro shiwa na mshini umira kwe tuvo nare efalta ke kai ole kiti numero 11 namatika ni kuru na o Belgica omoro shiwe wakati kahiso of watamela na matavi anikuru na Egyptu kini mwana na matika numero 22 anikuru na Egyptu umana niha ka wale liha kwa wera hatameleshe o matavi ni hana hukolo waka na mushini o himia oporo wakandia ya owa niwa okaliwa ebarera muhina manikuru na Egyptu na matika numero 7
que mo na ka vale e me na limpira o ma ne va kane ne o ma ka mkhaye be o to to mo ru hele hole va kane ma ru zoito mo ru zoito belgica o mve ta mo sa a he o vera ma si o vera tum kina ku o na ma te kana mo ru zoito de kurno belgica o mo di hele pir ma so vakiwa mpira o ma ni va o ma ni va ka mo no wo ti ya no fanyana o mo ru zoito na ma te ka o belgica e ka mo hiwa kwa to ta bi kara ne sa we si so o ma ni va pira o hopi ha matave ni kurno belgica ai sono egipto ma si o hopo liwa ne ai matika ni kurno egipto le lo belgica ari wo hi pisana o ma khel matika mo sere kurno egipto o va herre mo khaye o ne fanya ne mo no wotiena o le te numero ai ya ya ro manesha mpaka mpira o pia mwetoni ma na mo herre matave ni kurno na o belgica mpira oni o maniwa ka wa ku vya si sokala wera makuru ala o maili akina ku anavia o likanyiha ne akina ku anavia o varishesha ele voluheya mpanta wo pacheria o la ti numero za seta ne kuru no belgica o mba hinkwayi o ne panya nerere na kana mpira si so uo hipi savu mpira o ne panya ne motori ma numero 14 ane kuru no belgica ane matika o belgica ya veria ka utia tia uo kuvela si so o mana niha o mpunya egyptu egyptu na o mana niha o varishesha matavi ya wera kumelele yota kala variare wa Ramushini o hemeriha we meshiwa mpira mhimeka wera na matika numero 11 ane kuruno belgica o moroshiwa kahkini ke kai ayo o moroshiwa ni na matika numero 19 ane kuru na we egyptu ukati mosa mpira one panye ni yawe oteriwe ne vale wera emaniwe elivere lenkela upapia vanchi parasha matavi ane kuru na we egyptu na matika o lebela o puro o emeshiwa mpira piro hemeshiwa si sova nikela o weha nikela o wera na yaka wakati wangela o maniwa mpiro le o kala na matika menle vale ni mpira ti numaru seti anikuru na o belgica na matika numaru tetresh o kanetongo hera matabe nikuru na wejiptu mana ni haka wale ni haka wa poro wemela kala wera kuvande la umejita wera siso vakala onyo holaka matavi ane kuru na wena kini mwana na wate kala numero 11 numero 17 numero 2 ane kuru na wejiptu mana ni haka wemela uporo na mshino himeji wera mantune ya etekeliwe barera mkena ku ole mwera umu mpati mana ni haka okoti hira wera mpira o hivere vati vati ole ambanti ovenya mpinelo kaka kumo meo maniwa na mbae na mati kama tavini o mkumiha mpiro na ola di broini o mane mpiro la numero 7 ni kuru na o belgica va enikela o maniwa kanto on loto nukala wera nari kahin loto mpiro la amane ebara mono wolo pwana ntoko sisale antikaya anamati kala ni kuru na o belgica mpira nikela o maniwa bariari nwa na matavi anikuru na wejiptu anama weheria ale anama sibiliwa mento kosa mpira anikuru na o belgica ya ntapa wale anjana kawira ya hekala mbulo kakol masi kera ni ye o kumati egyptu ni mpira ni otimakasa kamanji pale mpiru kumiheri wata o mhina manumero 21 o kale anikuru na wejiptu haiso no belgica ukatulava nikela o maniwa ka livre ahiso lotoni muhina mwa nekuru na we egyptu ukati wa nekuvela we mpiro la matavini mwa belgica ana masiveliwa petoko sa mpira wanakati ya atenshe tiwa atenshe bankata nime anikala ka ocean kama hawa kala wera asuela matikelo anikuru na egyptu nipanyani ya ukati wa nivela ya minuto miloko mitanuni misheshe wampanta wotene wampira na kela navalaya iye miloko misheshe ni itanu nino wanawira mpanta wala wanaili inewele mnotu mitana misheshe wampira ovarania we belgica ni egyptu egyptu mshinda wa belgica mpira mosa nohona mpira hiu yola ni kuru ni mosa na wa afrika wendo kabu verdi ndika nyihaya ni kuru na tikana ya ovira egyptu mnari mpira o kumela nari kumelota wanipanya nilo nana matika ni kuru na o belgica masi nilo egyptu wanipanya mpira eriari ya ahiso okato opuro wa
ovariwa ni nare khovariyo pira ukumela uta nare ah no kumela uta basa hala bakhani ovolo wa ni mwa Belgica ah himma na vale pira muhina mane kape siso pira madela ni ukumela uta o khala mati khamosa ani khuru na Belgica.

fase e apuramento mpanta wa mundial mikumanelo sopa keria sama kuruwa lava anefanya ni ya avokana ka uhiula wa sekunda feira mikutani bajini hiwe mahiwe tamu loko mosani mosa mwilu nafanya ni yahu wa shonyo inerawa mpaka mahiku mulokoni matani na mashishi mweri onrowa wa Julio Belgica toni kumani mpira ukuvela kama matamini wani kuro na Egypto wohi pisavo anamateka wa Egypto ampanya mpira masi omadala lukumelo ota va onikelo mwenyewa kama mwina mwa matata mpanta golo pana toko hita lintika anamateka leo ane kuro na Belgica owenyewa wohi pisa masi anamateka wa Egypto anapanyane uwu aweria omopola mpira ole tisu kumelo wakoni va anikela omponyaka kine mwana maholela amwiko nana wampira wano wengone John Fantini oru yenave owe heria mwetelo wa mkutano yola toko toko oningwe heria mpira wano wengone makuru oyena hiyana anyoholaka mkalelo ambarlo wa mteko mahawo kala wera ilapo kamosa kamosa sayi ya toko Stadzunidush ni o Canada akala malamulo angumeliwa wakata mkina kwene anakupula ankupula makuru ala kamosa kamosa arwen lokala la mikutano seya na ve Gian Fantini okale mahole la amugo nano mpira wa lubin kode mu FIFA o hina hela tata nawe womanani ha wakanyula okala wera malamulo ampira anihime wera anipo amitoko sa politika kuvanda erla okela mpua bariari wamitoko seya mpira okumelota basi mpira ahopi ha matavi alikuru na o Belgica o kumelo tampirola wakati ulava ndiwona anamatika anikuru na o Belgica akilaka oma na kampire wala muhina mwa na mwa hiraya matavi na matika numero 22 anikuru na o Egypto o vekelaka wale uhime wera kero umurushiwa masina mushini ohone lavo ba onikela bahaniwa mpira muhina wana watikani kuru no Belgica Belgica omwetihera ka mpira bakane bakane waveria ka opanya vakweye muhina wana kuru na Egypto masi ohepanyaka okala wa Egypto onipanya ni ya owito kihene etonyirwa hu ya pilasa ka mustudi umu variari wa okatiola banoku mihiri ya huni ohimorosha na matika numero 11 anikuru na o Belgica muhina magarandare ya onaveke la e penalti masi na mushi yunga hima wera na rekumu kwa tiwe na hima meleke momo leke mpira onaka mpira ni okupromosa ontune ya urumela ikuru kahiyo okalaka sisa le papi nyene onaka mwela siso mwonekano yumorosha ka nave okati overeke numero 17 tonke lo wanya loto nare kahiyo otika numero 17 orowa to na wati kamkina kwene kahuinda kuona numero na kamisa ewe ngriawe ora do Belgica onikelo mana loto mono uolo pana toko sisale untikawe di numero 25 nare kahiyo numero 25 nupanya ni avaria riba grand area mana niha ka wakelela di numero 7 oma na numero 7 basi mpiro kumi hiwa nano erremati ii kapita wani kuruno Belgica ahima na remati na munga loko masi ya malela ni Overa Omokone yari tu yari wopi havanchi pale variari wa matavi na maweheri ya nikuruna na Egypto na kapita wani kuruna na Egypto toma nela wala ti numero 9 masi ahiso o Belgica msoma ha de numero 9 dio amande mpirole ndelo anamatika ni kuruno Belgica amande ni haka ompunya Egypto wera kusa mpimano oka mkapula na mawe herema tavi oka punle erremati anamatika numero 7 anikuruna o Belgica onumana ni hawanyemela wakanene anamatika akwawe ola ukale na mawe herema tavi anikuruna o Egypto uhimeka wera vantune we atu yilipi heke ukala wera opakeria onapunywa vahindera laya na mohere matabe ni kuruna na Egypto ni kwenye ni ya mpanta wa Nile ni wosi

comme aller le voir Égypte ou Belgique. Belgique 1, Égypte Aïso. Belgique 0, Égypte 1. Namatika. Kini moa na wale namatika mosa ni kuru no Belgique. Opavelaka ovolowa. Wampanta yola. Wanaili mpira. Onepenye ni ya namatika o Belgique. Lelo. Avika na eria ni nakana mpira. Ya atamele matavi. Anikuru na Egypto. Wakuta okati mpira. Onevera kampanta yoli yungolo pana. Omanani haka ukuvela matavi ni manikuru na Egypto. Masi anamatika o Egypto. Himi haka uwele nari. Olelo va naroenle omana mpira wohi ya otwela wanaka. Ola mkumanelo mulu pale amolubi nkone. Opele nkatera wa arana sana. Enkela we opanyamu. Kepiendri oba hiwa. Waraka ya njano. Ukala wera ya mroenle na maweheri ya matavi. Ukati amana we mpira. Nkisuwenle enikela ukumedela vale. Nkisuwenle enikela ukumedela vale. Ukala wera. Ukala na matika mwosani kuru no Belgica. Amrowenle nama wahiri matavi. Awe Egypto okati. Ama na wempira kahikini. Ya hekale. Ewara ka yosheri. Nkisuwenle nare. Kahiyo. Yoko vera tafautile. Ana matika nikura wa Egypto. Taro na mpira moto la va. Muhinamwa. Defesa. Lelo rumpira o defesa ni. O mana dikyo vale weti hirgo vakane na mpira siso ori eria laka na mpira o numo moliwa mpira masi o kuvela matavi ni kuru na o Belgica o nopi ha o kela mkarendare o mveta mosa o mana ramati yentesai yovira o kuvela na eposhti yo mono wolo pana toko sisale ni kuru na Egypto ni manaya mkahola wa Naili ari Namatika numero 17 omane eremati yowopi hayeyo emalela ni ukumela omokoni kahikini kukati ule nikelo maniwa kanto Muhammad Salah omane vakhani omvahera kamkwaye Muhammad Salah onamvekela to mpira basi kutikihe liwe mpira orohi yu mwono mkina kwene Woti ya nakuhinga la tekaya matikala amono wa Egypto. Tani mfanya ya amuikaraka mpira. Etonyi luahu mu studio mu. Eparaparaka. Sisu na venebeleveli haka. Makumi helio miteko sahu ya. Nipanya ni yaho ni minuto miloko bitanamoha ni mitanu. Ukuma wa numero za sete ni kuru no Belgica. Ovalo wa numero oitu. Kika haya, wawalu wa numero 8, kahiso, numero 9, anikuru no Belgica, Belgica, omanani haka, wawalu wati Lukaku, namatika anikuru no Belgica, Lukaku, mlopana mosa, uopi havanki pale, avansatu no matune ya wira, Egypto, ilipihe. Yogolo ikulu. Yovalo egolu, Lukaku ovalo wakaru, yele kahimi yaka wira Lukaku mulopana mosa uwopi ha, Lukaku ovalo wakaru, matavi ala anikuru na uwejibtu atikinye yaka. Atikinye yaka matavi anikuru na uwejibtu, ni owalo wa Lukaku mpanto la wa Naili tiyo omasa wene ombrikishende mpira matavi ni manikuru na wa Egypto akadiliwe nana matika ailiwele numero 2 vamosa ni matika numero 7 Lukaku ovolongwe sisale ehantisi ovolowa ni ovolowa hai golu matavi ni mwa Egypto unwa un 67 minutos Lukaku tolo ihale e golu ila numero 9 anikuru na o Belgica ukati ula tiwogu ya masi
omaha wa mukale no wakati opuro la panyini yawe otikiwaka mpirola mpira mosa ohirere ovinha kwa ipanta somili okala wira Egyptu amana niha ovarishesha egoli mosa ya volong haliawe na ve Belgika amana niha otikiha ona piri ya novolo wa Lukaku olika niha egolu siso unwa un 67 minutos nino weheke inikela wera niaka wa minutu ya singhala ilaba wera mpiro la opike o komoni wawe muri wa masani radio msabiki ni kumi hera mitako ya wampula nino olinova ni wanyaka oniasa o Zambezia o Cabo Delgado ni wampula weno onikumi hiri yahu bariyari wa radio msabiki.

Orihani wa Romeo Menama Lukago. Oye, digo más como lo pone Mara Romero wa mai bajo a 1993 por no 33 años. Mara Camelo wa 1,90 m. Olorna sitwene ilapopili o Bélgica ni o República Democrática o Congo kende wana vano kuma wana matrika ailia ni kuru na o Egipto o pavelaka ovaro wana matrika numero 5 ni na matrika numero ahiso mvalo okupa te numero 5 o mvalo te numero 5 ni kuma te numero 8 yowo o mvalo wanave ni oniri wa Eman o valongwe te Rami tobo longwe wana kuma Reman o la tinamatika numero 5 wampanta wanikuru na Egipto 69 minutos Bélgica un Egipto un mikuma neno sa mundial mwaka wa 2026 muniwa yono o Radio Msambiki wanipanya ni ampira mwetoni wanikuru na Egipto wakati ule omanda niha pelukusampi ovarishesha empati yana wanaka ni kuru na Egypt yana likanyiha ni kuru na Belgica tenona wera no vare tu kulikane ni omulu liwa omoro na matika numero 7 omoro shiwaka na matika numero 11 ni kuru na Belgica funti ni kuru na Belgica wale no la ni kuru na Egypt oteni ya nipanya ni ya maitu ya sheria ka mananiha ka ovaha mirugu kale oko inheria ushinta mkumane leo la wanaka wa makuru ala otene na weha mkathilo haya matikelo animala omalika naka siso wakuta mosa onaveri ya bakalilo omana niha olika niha no hime wera nikuru ni mosa na wafrika weno no olika niha uhuyu yola ini hime ya nikuru na okabu verde mpira mosa harero viha vanchi pale onimala omalika naka ni oni mala omlika kan diola oni pene ya oni mala la kaba varana no wa Belgica ni kuru na we Egipto na farao wakati ula ale pene ya ashengere yene amana ni haka kusampi amulika nyihe mpirola mpirola lepanya ni ya umutu wala ba kufela ka okumani wawe na mwensu wala ka wera valiari wa mpira kirere minutu ya ihanle ya muamera vo Romeo Lukaku na matika mosa onimana waro meja himutu wawe woti yana yola oni panya ni ya ahiso oni panya ni rikangu hinama ni kuru na Napolis ukumelo mwaka wa 2024 oru na kontra atuwa mpaka mwaka wa 2027 mwahiyu mahiku miloko meraru mweri wa junyo mpaka wakati yo nikela wera kotikaka o Napolis wahekale wera nikela ahekale wera nikela o mradeli hiwa hata o mthomwa wanaka mpira bale mosola wera na kosumulu bale baria rwiyala akanle anamatika alu bale sha a molume nkolimo thonyirwa hu nawe omwera urimia hina waria omo na mpira yola baria ri wa minutu se ya Somali Heria minutu se Somali Heria kanyiru wahu mustuti umu Roni Lakasea siso kinipanya itonyirio sa mpira yoyo

Catenero punyeka mukura la wa maili Egypto lelo un ni Belgica un golu ivonongwe ni ham hani vamos a ni Anshur Ashur kwenye kuruna na wa Egypto mpira lero kuvela ka kuma ni wawe nini wa heke yokati na mshini nungkara ye over hama sitonyo wa kondelo mstudio kenni kwe hiri ya